kenties lauantai. Sorry. Näin käy, kun radiotoimittaja koittaa puhua biisin päälle. Kenties lauantai-iltapäivän mietteessä Carla Dalforno Australiasta. Ja tänään itse asiassa kuunneltu jonkun verran australialaista musiikkia. Aloitettiin nimittäin lähetys The Nexin tunnin mittaisella jazz-kappaleella. The Nex siis australialainen minimalisti jazz-trio. Ja sitten kuultiin Smoke Bellowta aika lailla alkupuolella lähetystä. Ja Smoke Bellow on yhtä kuin Meredith McHugh ja Christian Best, molemmat australialaisia Brisbanesta ja Sydneystä, joskin nykyään vaikuttavat Marylandissa, Baltimoressa. Kesäiltapäivän tunnelmissa aiemmin Einstuders, Neubauten ja Sand ja sitä ennen puiset heilat auringonlaskut kaupungissa. Kello alkaa tulla 16:30. Ja me pidättäydymme täällä auringossa. Äsken oltiin ehkä siellä varjoisella puolella puuta.

Oh, mahtavaa. As it sounded. Kuultiin Honey Limited ja Warrior 60-luvun psykedelia biisi ja siitä sitten perään kotimaisen Gnolin versio. Gnoll ja Warrior soinut etenkin Radio Hearin taajuuksilla joskus takavuosina. Ja lisää biittiä lauantai-iltapäivän sykkeeseen. Tää on Vanessa Worm ja

Eikö ole rentouttavia ääniä? Tämä on mielikuvituksakasti nimetty artisti nimeltä Folder, eli kansio Attached Seeds. Ja arvelette varmaan mikä oli se tätä edeltävä erittäin hämmentävä kappale. Se oli Julek Ploski ja Dziew Zynka. Julek Ploski Puolasta, Varsovasta. Ja sitä ennen kuultiin Regno Maggioren La Danza di Sabasa. Ja aloitettiin tuo setti Vanessa Wormin Tiny Revolutionilla. Kello lähenee 5. Täällä Turussa ja varmaan siellä muuallakin. Whatever that means, mutta se tarkoittaa sitä, että täytyy kohta lopettaa ja tosiaan kun tässä lähetyksen aikana tuli tieto taiteilija Jope Ruonansuun pois menosta, niin myös eräs toinen muusikko edes meni tässä ja ihan hiljattain, eli Jarmo Saarkola Alamaailman vasaroista, joten kuudellaanpa tästä vanha klassikko Alamaailman vasarat ja vasaraasialainen.

Ja niin, kajahti hienosti alamaailman vasarat vasaraasialainen Jarno Sarkulan muistolle. Kiitoksia kuuntelusta. Tämä oli Radio Heari ja Aurinkokello. Mun nimi Henri ja palataan takaisin näille sfääreille ensi lauantaina kello 14-17. Voikaa oikein hyvin ja kuulemiin.

Huhhuh, aikamoinen startti ohjelmalle tällä kertaa, siis varsin piinaava sellainen. Tervetuloa aurinkokelloon suoraan lähetykseen Turusta. Ja kuultiin tuossa ensimmäinen tunti tasan, avant-garde single, näinkään voisi sanoa, kuten ohjelmaa mainostan. Se oli äänisuunnittelija, äänitaiteilija Lotte, kirjoitetaan lot.te siten, että tuo O on tuollainen norjalainen O, Lotte, eli oikealta nimeltään Mahmed Irlel, turkkilais syntyinen, joka vaikuttaa nykyään Amerikassa ja tullut siis aiemmin tunnetuksi teknotuottajana. Ja äsken kuultu tunnin mittainen teos oli hänen viime kuun puolivälissä julkaistu Long Play. Ja hän kertoo tästä teoksestaan, että tämä sijoittuu niin kuin lähitulevaisuuden Turkkiin, tällaiseen teknofuturistiseen Turkkiin, jossa tyrannimainen hallitus valvoo ja sortaa kansaa high-tech-keinoälyllä ja muilla keinoilla. Ja sitä rataa. Aika piinava aloitus, Lotte ja Long Play. Ja joudun sen vuoksi tekemään ohjelman muutoksen. Meinasin soittaa toisen vähän samantyyppisen, mutta ehkä voidaan hieman lillutella tämän kieltämättä poliittisen teoksen myötä. Tervetuloa siis aurinkokelloon. Mun nimi on Henri. Ja näin lauantaisin tutkaillaan todella vähän, niin kuin mitä täällä maailmassa julkaistaan, missä mennään nykymusiikin saralla. Mistä niin nykymusiikki on jotenkin mainio termi, koska se kattaa alle niin valtavasti ilmaisultaan sellaista, joka ei suoranaisesti ehkä mene mihinkään kategoriaan. Toisaalta voisimme puhua avant-gardesta, mutta sekin termi on hyvin värittynyt. Mitä on tämän päivän avant-garde? Se muuttuu varmasti koko ajan ja senpä vuoksi myös tämä ohjelma. Ja eräs kuuntelija sanoi, että jotain kauhu avant-gardea tuosta Longplay-teoksesta. Siltähän se kyllä kuulosti. Tässä suht tuoretta eräältä pitkien julkaisujen ystävältä Long Form Editions soinut usein tällä taajuudella. Heidän julkaisu. Tämä on Anna Chambers ja raidan nimi on Eternal Pattern. Tervetuloa mukaan ohjelmaan.

Kuuntelet aurinkokelloa. Tämä on Ann Chambers, oikealta nimeltään Norm Chambers. Ja raita nimeltä Itinerant Pattern, eli kiertävä patterni. Norm Chambers, elektronisen musiikin tekijä Seattlesta. Ja kuten todettua, julkaisu tullut hienolla Long Form Editions -lafkalla. Paljon tällaisia pitkiä, parinkymmenen minuutin, puolen tunnin kappaleita. Tuntui jotenkin niin raikkaalta tuo varsin piinaava aloituksen jälkeen tämä Ann Chambers, oikein leijuvalta, vähän niin kuin keli täällä Turussa piinaavan pilvisen viikon jälkeen. Tämä on ARP ja Pastoral Symphony, One Dominoes, Two Infinity Room. Suora lähetys Turusta.

Town Jogging House. Jogging House. Aivan uutta, uusi levy tullut Jogging Houselta. Tämmönen tuottaja Frankfurtista, johon olen mieltynyt kovin. Ja hän pyörittää Sale Recordsia. Hieno lafka sekin. Tämän biisin nimi oli Yours. Sinun.

Ja siinä kuultiin aivan tuore single Silvia Tarossilta Unseen Worlds julkaisijana La Sostanza del Affetto. Silvia Tarossi, joka on viulisti ja improvisoija ja tehnyt yhteistyötä muun muassa Elin Radigin kanssa, eli mikrotonaalista ja kokeellista musiikkia. Aika hieno kappale. Tuntuu, että nyt voisi nostaa vähän tempoa tässä ohjelmassa. Aurinkokello, iltapäivä, lauantai. Aurinko paistaa täällä Turussa, niin kuin aina Turussa. Yes.

Huhu, mahtava raita. Kyseessä oli 23 Skidoo, brittiläinen kokeellisen musiikin veteraanibändi, perustettu jo 79. Tuo raidan nimi oli The Gospel Comes to New Guinea. Ensimmäisen levyn julkaisun ajalta vuodelta 82.

Yes.

Aika mainita musaa. Ollaan kuunneltu tässä Phantom Bandia. Itse asiassa kaksi kappaletta, eli tää You Inspired Me, joka soi tässä vielä alla. Ja ei edes uskoisi, että samalta yhtyeeltä aiempi Dream Machine, joka oli vähän synkempää osastoa ehkä, joka ehkä oli vähän teema tässä tämän päivän lähetyksessä. On ollut vähän semmoisia valintoja, että osa on ollut vähän niin kuin aurinkoisen päivän ja osa pilvisemmän, mutta sehän se on tilanne täällä parhaillaan. Suora lähetys siis Turusta, aurujen kupeesta, Turku-intoilijoille tai kuuntelijoille mainittakoon, että kaupungin osa on Martti. Ja todellakin Phantom Bandia kuunneltiin, tässäkin se on vielä taustalla, pari biisiä. Kyseessä on sikäli mielenkiintoinen yhtye. Se muodostavat Jaki Libetseit ja Roscoe G, molemmat entisiä Can-yhtyön jäseniä. Can, joka siis tunnetaan tästä saksalaisesta krautrock-ilmaisusta. 70-luvulla kokeellisen musiikin ehdottomia tärkeitä nimiä. Phantom Band. Tuo jälkimmäinen kappale oli saman nimiseltä Phantom Band levyltä 80 ja Dream Machine vuodelta 82. Sitä ennen kuultiin Gastro del Solia. Mikäs biisi me kuultiinkaan? The Seasons Reverse. Ja tulipas tämmönen odottava tunnelma yhtäkkiä live-lähetyksen taikaa. Tuli tuossa mieleen myös, että nyt on 25. päivä heinäkuuta. Tarkoittaa sitä, että usein aiempina vuosina ollaan tällä päivämäärällä mahdollisesti oltu joko Ilmiöfestivaalilla täällä Turussa tai Jättömaalla tuolla ideassa. Mutta molemmat festivaalit nyt peruttu, Ilmiö peru itse asiassa jo, tai päätti pitää välivuoden tänä vuonna joka tapauksessa. Mutta jotain tapahtumaa on kuitenkin onneksi tullut. Turussa esimerkiksi Kirjakahvila on järjestänyt tapahtumia jo tässä kesän mittaan, ja tänään olisi Mukifestit. Lienee jo ehkä alkaneet. Mitäs siellä olikaan? Mukifestit 2020 Turun linnan viereisellä kioskilla. Lavan valtaavat letkuyksikkö Jaakko 666, Sun Mutsis ja Avanto ja monet muut. Ilmainen tapahtuma. Mukisportin vaatedroppi. Ja tietysti maukkaita linnapurkereita. Ne on kyllä ihan maukkaita. Viime vuonna Mukifesteillä oli aika kiva. Mitäs teille kuuluu? Jatketaan täällä aurinkokellossa groovaavan musiikin parissa 5 asti, jonka jälkeen voidaan siirtyä virtuaalisesti Jättömaalle Black Motorin keikka vuodelta 2012 tulossa mun ohjelman jälkeen Radio Hearilla.

Kaunis biisi aurinkokellossa. Tää oli Gong vuodelta 75, A Wing Full of Ice, levyltä Shamal. Jotenkin sai miettelijäksi. Tässä uutta Jimmy Tenoria, Sugar and Spice.

0: Sugarista ja Spicesta laulavat ensin Jimmy Tenor, uusi single. Ja tässä Giant Robot, Eyes on the Prize, vuodelta 2002. Äänessä Tuomas Toivonen, Giant Robot-vokalisti.
1: Let's do it.
0: Jotenkin hieno biisi, Sugar and Spice, mä täysin jotenkin

0: Jep, jep. Ja kello se vaan käy ja käy ja käy. Olisi aika seuraavan aktin. Ja kaikki varmasti täällä kovat fanit tietävätkin. Olympia Splendid olisi vuorossa. Olemme valmiita. Niin, sieltä tuli tämmöinen erittäin maltillinen wuhuu. Voisiko pikkusen, olisiko mahdollista? Saisiko vähän isompaa semmoista? Olkaapa hyvä, Olympia Splendid.
1: Niin, olet höstfesteillä töissä, etkä tottele ravintolahenkilökunnan ohjeita, niin olet silloin kyllä hyvin hyvin tyhmä tyttö. Niin, olet höstfesteillä töissä, etkä tottele ravintolahenkilökunnan ohjeita, niin olet silloin kyllä hyvin hyvin tyhmä tyttö. Niin, olet höstfesteillä töissä, etkä tottele ravintolahenkilökunnan ohjeita, niin olet silloin kyllä hyvin hyvin tyhmä tyttö. Niin, olet höstfesteillä töissä, etkä tottele ravintolahenkilökunnan ohjeita, niin olet silloin kyllä hyvin hyvin tyhmä tyttö. Niin, olet höstfesteillä töissä, etkä tottele ravintolahenkilökunnan ohjeita, niin olet silloin kyllä hyvin hyvin tyhmä tyttö. Niin, olet höstfesteillä töissä.

chiquitos.

voisi kuvitella tuon olevan jonkunlainen tuhon ääni ihmiselle, joka haluaa rauhaa luontoon. Vai onko aika paljon tullut mietittyä luontoa tässä oikeastaan vuoden ajan, kun ollaan suunniteltu ympäristöteemaista tapahtumaa. On tullut käytyä paljon läpi, mitä luonto on, mitä ympäristö on, mikä on luonnollista, mikä on luonnotonta. Panasonicin moottori varmaan menee jonkunlaiseen kategoriaan asioista, jotka ei luontoon kuulu. Vai meneekö? Onko joku luonnotonta tai luonnollista? Mitä ääniä metsään kuuluu? Onko luonto aina kauniin kuulosta ja rauhallista? Sen tyylisiä asioita mietitään tänään. On huhtikuun alku. Tällä viikolla oli jo yli 10 astetta

katselemaan, kuinka ne molskivat tai hyppivät tai muuta. Mutta olepa joku ruma torakka jossain ihmisen unohtamana. Merkittävä osa lenkkiä. Se on yksi näistä hommaa, pyörittää sitä kikkaretta tai mussuttaa sitä mätästä. Ei kukaan siellä muista, mutta jos poistut, yllättäviä asioita voi seurata. Sattuneesta syystä täällä yölähetyskuopassa keskellä ei mitään. On tullut mietittyä kyllä, puuttuko joku lenkki, että näin pääsi käymään.

täytyy myöntää, on vähän sellainen omituinen olo. Kävin tänään tältä kuopasta ensimmäistä kertaa viikkoon. Tarkasti, jos oli muitakin. Ihmiset alkaa tuntua aika oudoilta olioilta. Kuikka aloittaa taas. Niin. Täällä kuopassa jotenkin helposti unohtaa koko ihmisyytensä. Unohtaa olevansa ihminen. On siellä kissa seurana. Jotenkin siihen kissaan alkaa samaistua. Itsellekin kasvaa kissan viikset ja kissan karvotus vähitellen. Sitten kun kissa hieroo sitä omaa naamaansa mun naamaan, niin tuntuu, että ollaan jotenkin samaa porukkaa. Mut tosiaan tänään pitkästä aikaa kävin ihmisten ilmoilla viikon tauon jälkeen. Siellä sitä yhtäkkiä kökötettiin jossain kassajonossa. Ihmiset pitää tosi huolellisesti väliä toistensa välillä. Kuka ei halua olla lähellä toista ihmistä nyt, paitsi läheisimpiä. Ne, joilla on läheisimpiä. Tekin jotkut olette siellä varmaan yksi. Parhaassa tapauksessa sukulaiset on tuolla rajan takana. Mä luulen, että kun Matti ja Teppo lauloi sitä, et voi tulla rajan takkappaalle, että ne ei tarkoittanut uutta maata. Mutta nyt kävi näin. Mut siinä kun unohtaa se oma ihmisyytensä ja sitten kohtaa ihmisiä, niin on jotain aivan erityisen kummallista, koska yhtäkkiä ei jotenkin ole sitä samaa samaistumispintaa. Ihmiset alkaa pelottaa. Ehkä siinä alkaa ymmärtää jotain näistä tyypeistä, jotka on eläneet kauan eristyksissä ja hautaneet jotain omituisia suunnitelmia ihmisten tuhoamiseksi. Ehkä ihmiset ei enää tunnu tutulta, jos niistä on irti tarpeeksi kauan. Vaikka kuinka tuntuu, että on kerrankin omaa aikaa, niin mä luulen, että tämä ei tee meille hyvää. Mutta ehkä tästä voi ottaa opiksi.

ajattelisi, että jos ihminen on 87 vuotta ja on puhunut kuolemasta viimeiset 50 vuotta ja haaveillut siitä, niin se ei tuntuisi oikein missään, mutta jotain omituista liittyy tähän. En osaa sanoa mitä, mutta ehkä se selviää.

Joo, sitä helposti ajattelee, että jos joku ihminen miettii sellaisia aika synkkiäkin asioita ja sellaista varsinkin julkisuudessa nostetaan jollain synkkiä ajatusten tulkkina, tunteiden synkkä tulkki, niin että sellaiset ihmiset ei olisi huumorintajuisia tai niillä ei olisi koskaan hauskaa, mä en nyt oikein usko siihen. Pentti Linkola, niin se on kyllä jännä. Itsekin on tuolla aika paljon pyörinyt sellaisissa kuvioissa, jossa Linkola on törmännyt tosi monella tavalla ja tosi monesta suunnasta. Ihmeellistä, miten joku ihminen jakaa mielipiteitä niin paljon. Aika harvalla on sellainen neutraali suhde Pentti Linkolaan. Ei mullakaan mikään neutraali kyllä ole. Mutta aika harvaa ihmisen loppujen lopuksi on neutraalisuhde. Ehkä tuollaisia ihmisiä vaan miettii enemmän, jotka jollain tavalla herättää keskustelua. Kaikkiahan me herätettäisiin, jos vaan otettaisiin keskustelu aiheeksi. Sinäkin kuulija, siellä voisit olla keskusteluaihe. Hearin sivuilla hear.fi on nykyisin tuollainen laatikko, johon voi pistää kommentteja, niin mä niitä seurailen tässä. Jos sulla on joku juttu siellä, kuuntelija, ajatuksena oli pitää jonkunlainen Pentti Linkolalle omistettu lähetys. Tuntuu, että jokainen tollainen ihminen on ehkä lähetyksen arvoinen, mutta en ole mitenkään silleen ajatellut, että tässä nyt käytäisiin Pentti Linkolan elämää läpi ja pohdittaisiin sitä, että minkälaiset vaiheet johtivat mihinkin ja mikä on lopullinen totuus tästä ihmisestä, vaan ehkä enemminkin riemuitaan sellaista jonkunlaista ajattelun mahdollisuutta, mikä Linkolan mielestäni on ehkä osoittanut. Ihminen voi ajatella koko elämänsä. Oletteko ajatelleet sitä? Mulla on muutama muistiinpano tässä, mistä asioista voisi puhua. Katteeton optimismi. Siihen liittyy ääninäyte. Olemmeko eläimiä? Sitä tuossa vähän jo aiemmin mietiskelin, mutta hyvin lyhyesti. Sitten me-asenne. Länsimainen ajattelutapa. Me vai minä? Minun läheiset vai ihmiskunta? Ihmiskunta vai kaikki elävä? Eläimet vai kasvit? Entä kivet? Muu avaruus? Tietty voisi miettiä myös sitä, ollaanko olemassa, mutta en mä tiedä. Varmaan joku toinen kanssa. Hengityssuojat liittyy tuohon edelliseen teemaan mun mielestä tosi hyvin. Sitten voisi miettiä tällaista toista niin kuin vastakkainasettelua, joka nyt ei varsinaisesti ole vastakkainasettelu. Ennemminkin samaan janan kaksi kohtaa. Eli nyt vai myöhemmin. Ja mitä se myöhemmin tarkoittaa. Sitten aika sotkuisesti toi viimeinen muistiinpano tuossa lukee, että muista kuolevasi. Ja siihen liittyy toisena puolena muistat eläväsi. Klassinen viisaus, jonka eri filosofian suuntaukset on kirjoittaneet eri tavoin. Aika tällaisia peruslatteuksia siis tänään tulossa, mutta kuuntelet silti yölähetystä, joka tulee täältä Kuopasta. Täällä metsän keskellä Kuopassa ei oikein sillä tavalla kaikki pelaa. Esimerkiksi nettihan pätkinyt tässä jo monta kertaa, jonka vuoksi moni kuuntelija siellä on jo tipahtanut langoilta ja ties vaikka yksin puhelin, mutta maailmassa on monta hyvää yksin puhelua. Olen niiden ystävä. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä.

toi lähetyksen pätkiminen otettakoon osaksi tätä showta. Mä luulen, että se voi olla myös jonkunlainen, no en mä oikeastaan luule. Mun mielestä jotenkin se ajatus, että jonkun henki liikkuu täällä ja katkoo 4G-yhteyksiä, ei kuulosta mitenkään kauhean järjelliseltä. Yksi juttu, mistä mä Linkolassa on tykännyt, on se kuitenkin jollain tavalla aina vahvaa ajatteluun ja tietoon pohjaava tekeminen. Vaikka Linkola ei varsinaisesti ehkä sellainen perinteinen tieteilijä lähteinen ollut, vaan ehkä ennemmin sanoisin jonkinlaiseksi niin kuin taiteelliseksi maailman ajattelijaksi. No se tuli nopeasti vaan mieleen. Niin jotain täsmällistä siinä on. Täsmällisyyttä on kyllä huomannut myös muussa sellaisessa sen tyyppistä elämää elävässä ihmisessä kuin vaikka Linkola. Se voi olla kiinni siitä, että tässä itselläkin, kun mulla on tässä, mitä mulla on, 5 laitetta tässä yhtä aikaa ympärillä päällä, joka kaikki hurisee. Ja sitten tulee viestejä suuntaan ja toiseen. Sitten mä vielä kehotan, että pistäkää mulle viestejä ja tuskailen, kun netti pätkii ja muuta. Niin yritäpä tässä keskittyä ajattelemaan. Tästä showsta ei hirveän syvällistä tule.

useimmat asiat nousee ja laskee, on kyse vaan erilaisista mittakaavoista. Elämäkin on jännä miettiä siltä kannalta, että kuinka helppo tähän on kiintyä. Vaikka loppujen lopuksi kukaan ei nousi, jos ei välillä täältä poistutakin. Ihmisten aikakin tulee päätökseen. Se on kiinnostava ajatus. Eikä se ole mitään mun mielestä kauhean julmaa ajattelua, jos mietitään sellaista, että onko ihmisten aika jo jollain tavalla mennyt yli. Mun mielestä sen pohtiminen on ihan hyvä. Sitä paitsi se on aika valtavan pitkä ajatus. Tuntuu, että yksi asia, mikä yhdistää ihmisiä, sukupolvia ja aikakausia ja vuosituhansia, on se, että koko ajan mietitään, että miksi ihmeessä me ollaan täällä. Ensin synnytään, iloitaan ja sitten tulee sellainen kriisi, että miksi ihmeessä ollaan täällä, kunnes totutaan ja sitten köllötellään loppuun ja kuollaan tyytyväisenä pois. Mutta jossain vaiheessa se kaari, joka ihmisen elämään sisältyy, joka jokaisessa vauvassa on se tuleva kuoleman mahdollisuus, se tulee koskettaa myös koko ihmiskuntaa, samoin kuin se on koskettanut muitakin eläimiä. Vuorollaan, kaikki me vuorollaan tästä poistutaan. Mun mielestä sen rytmin miettiminen ei ole välttämättä jonkunlaista fasismia automaattisesti. Totta kai se, miten sanottaa, sillä on merkitystä. Elämällä on merkitystä. Mutta on muutamia ongelmaisia asioita. Esimerkiksi se, että jokainen elämä on yhtä lailla jakamattoman arvokas. Mä oon ihan samaa mieltä. Mutta se ajatus on silti todella ongelmallinen siinä vaiheessa, jos me täällä aiheutetaan toisillemme sellainen kirkkokuolema, jossa me sulloudutaan pieneen tilaa veisaamaan yhteistä virttä. Ja pieni tulipalo tulee, me tallotaan toisemme kuoliaaksi siihen eteiseen.

0: vasemmalta diplomi-insinööri Pertti Jotuni, joka on tekniikan yleisasiantuntija, tunnettu tieteistoimittaja. Ja seuraavana on sitten maisteri Ilppo Kangas, joka on Helsingin kaupungin vesilaitoksen palveluksessa, muun muassa tämän Silvölän Tekojärven hoitajia. Ja sitten on ylinginsinööri Suonio työ- ja vesirakennushallituksesta, joka on moottoriteiden suunnittelija. Ja vasemmalla puolellani istuu kalastaja, kirjailija Pentti Linkola, tunnettu lintumies ja luonnonsuojelija. Ja täällä oikealla puolellani on professori Kullervo Kuusela metsäntutkimuslaitoksesta, metsänarvioimisosaston päällikkö. Ja sitten seuraa Pekka Nuorteva, filosofian tohtori, joka on Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja. Ja sitten istuu täällä teollisuusneuvos Lauri Tiilikka äärimmäisenä. Täällä oikealla hän on Yhtyneiden paperitehtaiden Jämsän seudun teollisuuslaitosten isännöitsijä. Meillä on tässä tarkoitus ottaa muutamia keskustelukysymyksiä. Ensimmäiseksi otamme tuollaisen yleisen kysymyksen, mikä on tärkeintä luonnonsuojelussa ja onko luonnonsuojelu yleensä tärkeää? Muutamia vuosia sitten Ruotsissa Sten Selander, Ruotsin akatemian jäsen, kirjailija, runoilija ja Suomen Ruotsin luonnonsuojelun puheenjohtaja lausui, että maailman tärkein kysymys rauhan säilyttämisen jälkeen on luonnonsuojelu. Muutamia vuosia sitten siinä virastossa, jossa luonnonsuojelu virallisesti toimii, niin suunniteltiin sinne luonnonsuojeluvoimien lisäämistä ja uutta virkamiestä luonnonsuojelun apulaiseksi. Ja asianomaisessa ministeriössä onniteltiin tämän laitoksen edustajaa siitä, että heillä ollut parempia, suurempia huolia. Asia jäi silleen. Me näemme, että luonnonsuojeluun suhtaudutaan hyvin eri tavalla, eri tahoilla. Luen erään sitaatin eräästä kirjoituksesta, joka äskettäin esitettiin. Elämme kalliisti lunastetun itsenäisyytemme juhlavuotta. Käymme mielestämme kulttuuri- ja sivistyskansasta ja esitämme saavutuksiamme tämän väitteen tueksi. Niitäkin varmasti löytyy paljon ja aiheellisesti, mutta eräässä kaikkien oleellisimmassa kohdassa, joka merkitsisi aatelismerkkiä ja vakuuttavaa todistusta tästä kulttuurihenkisyydestä, olemme surkeasti ja häpeällisesti, ei ainoastaan epäonnistuneet, vaan ennen kaikkea lyöneet sen laimin. Tämä on luonnonsuojelutyö. Nyt tämän ensimmäisen keskustelukysymyksen kärjistäisinkin siihen, että kun luonnonsuojelu on toisaalta erinomaisen tärkeä asia, toisaalta meillä näin laiminlyöty surkealla tavalla, niin onko meillä ehkä luonnonsuojeluohjelma mennyt jollakin tavalla vinoon, tai mikä mahtaa ne olla syytä siihen, että se ei ole tärkeää, olemmeko jollakin tavalla niin poikkeusasemassa, elämmekö vielä niin onnellisissa oloissa, että koko luonnonsuojelua tarvitaan, vai mikä mahtaa ne olla syynä. Annan ensimmäisen puheenvuoron tässä Pentti Linkolalle, joka tahtoo esittää käsityksensä siitä, mikä on tärkeintä luonnonsuojelussa, onko luonnonsuojelu yleensä tärkeää.
1: Minä panisin kysymyksen alaiseksi koko tämän tilaisuuden nimikkeen, kun tässä puhutaan paneelikeskustelusta tekniikan ja luonnonsuojelun edustajien välillä. On vaikeaa tai mahdotonta keskustella rauhallisesti tekniikan edustajien kanssa, enkä minä sitä yritäkään. Sillä kysymys on koko luonnonystävän maailman murskaamisesta, kaiken sellaisen tuhoamisesta, jolla meille on jotakin arvoa elämässä. Nämä ihmiset, jotka kuorivat metsät pois maastamme ja muuttavat vesistöt puujalostusteollisuuden ja muun teollisuuden jäteviemäreiksi, säännöstelevät loppujen vesistöjen rannat piloille ja hävittävät jokivarret voimalaitosjärjestelyillä ja tuottavat aaltopeltikattoja, jotka vievät vielä viimeisen kauneusreservin Etelä-Suomen vanhat kylämaisemat. Niin he hävittävät kaiken, mikä pitää meitä yllä, sillä niillä arvoilla, joita tuodaan tilalle näillä hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteilla, ei ole meille joko mitään merkitystä tai ne ovat vastakkaisia kaiken sen kanssa, mihin me pyrimme ja mistä me elämän voimamme ammennamme. Me elämme tällä hetkellä niillä luonnon kauneuden ja säilyneen luonnon ja alkuperäisen vanhan harmonisen luonnosta ikään kuin itsestään syntyneen kulttuurimaiseman ja elämäntavan jäännöksillä, joita sattumalta on vahingon kaupalla jäänyt jäljelle. Taikka aivan merkityksettömän pienillä pinta-aloilla säilytty luonnon puistoina ja reservaatteina, joissa jo tämä tietoisen säilyttämisen ja tuollaisen ohjatun reservaatiksi jättämisen periaate vie sen viehätyksen, mikä niilläkin voisi olla. Ja kun nämä erehdykset ja laiminlyönnit on korjattu, nämä taloudellisen tuotannon tehostamisohjelmat viety läpi, niin meillä ei ole jäljellä muuta kuin taskuaset tai hirttonaru. Minulla oli verrattain tuollainen avokatseinen ja myönteinen ja iloinen nuoruus, jonka jälkeen monenlaiset kolhaisut, eivät henkilökohtaiset, vaan tällaiset yleiset, tämän maan kohtelua koskevat kolhaisut ovat aiheuttaneet ennenaikaisen katkeran vanhuuden. Muistan, kuinka kymmenkunta vuotta sitten tuollaisena peilityynenä ensimmäisen keväisen helleaallon iltana parhaassa Hämeessä Kalvolan Heinunlahdella vanajan selällä sousin kesäisiä soutujani luontoa tutkimassa ja ihailemassa. Käet kukkuivat ja kuikat ulvoivat ja se nyt oli siis sitä elämää, joka luonnon ystävälle sen sisällön antaa. Ja silloin puhkesi puhumaan sellainen ehkä 50, ehkä 100 hevosvoiman huippuluokan perämoottori, joka lähti liikkeelle eräästä rannasta ja ajoi koko sen illan ympyröitä kierroksia siinä lahdella, joiden jyrkkiä käännöksiä ulvoin pimpikaupalla. Ja silloin minä ymmärsin, että ihmisten veljeydestä ei voi olla puhetta. Että tällaista henkilöä ja tällaisia ihmisiä minä tulen vihaamaan ja inhoamaan ja halveksimaan elämäni loppuun saakka. Ja keskustelua heidän kanssaan tuskin saa aikaa. Mutta kun on kysymys luonnonsuojelusta yleensä, niin minusta olisikin parasta, että tämä ristiriita selvästi tiedostettaisiin. Myönnettäisiin, että on olemassa kaksi täysin toisistaan poikkeavaa, ehkä useampiakin, mutta tässä mielessä kaksi täysin toisistaan poikkeavaa elämän katsomusta, jotka eivät voi kohdata. Sillä jos luonnonsuojelu on tuollaista hyvinvointivaltion tai hyvinvointiideologian tavoitteiden, tämän taloudellisen aineellisen edistyksen tavoittelun myötäilyä ja vain sen joidenkin virheiden korjailua ja sellaisia iniseviä pikkuvastalauseita, niin se ei tule kuulluksi senkään vertaa kuin jos se asettuu selväksi maailmankatsomukselliseksi vaihtoehdoksi länsimaiselle 1960-luvun elämän tavalle ja ideologialle.
0: Aha, onkohan tässä Kuusalla samanlainen näkemys asioista?
2: Herra puheenjohtaja, jos olisi samanlainen, niin olisi varmaan tuottanut herra puheenjohtajalle pettymyksen.
3: Tämä tapahtui vuonna 1967. Tapahtui Jyväskylän kesässä tapahtumassa, jossa itse nyt olen toiminnanjohtajana. Jyväskylän kesässä oli tuolloin joka vuosi jonkunlainen luonto- ja ympäristöseminaari tästä vuodesta 1967 alkaen, koska ihmiset olivat jollain tavalla heränneet siihen, että nyt jotain tapahtuu, nyt jotain katoaa. ihmeellistä aikaa. Ensimmäistä kertaa tällainen luonnonsuojeluherätys. Jyväskylän kesässä näistä asioista puhuttiin monelta suunnalta. Linkola oli mukana tämän äänityksen lisäksi. On saanut kuulla äänityksiä aina vuoteen 1971 asti. Tuona aikana Pentti Linkolalla on kuultavissa valtava synkistyminen, jos tämä äskeinen kuulosti synkältä, se muuttuu. Hänen hyvin läheiset luontokohteensa tuhottiin noina aikoina. Niihin tuli metsäkoneet, niitä ajettiin alas, saasteet lähenivät. Linkola monessa puheenvuorossa harmitellut sitä, ettei tehnyt ratkaisua ajoissa. Syyttänyt äitiään siitä, että hän kasvatti hänestä niin suuren humanistin. Se on varmaan se, mitä muilla on kiittäminen siitä, että Linkola on ollut kirjoittamassa ja puhumassa niin pitkään. Aamulla Ylen aamussa, jonka katson joka päivä. Alusta loppuun. Tietysti olen ihminen. Keskusteltiin Linkolan perinnöstä kulttuurimaailmalle. Siinä aika kiinnostavalla tavalla puitiin tätä Linkolaa taiteen näkökulmasta ja kulttuurin näkökulmasta. Linkolaa esseistinä. Sitä mielenkiintoista miettiä, mitä meillä puhuttaisiin luonnosta, jos ei Linkolan esseitä olisi ollut pohjana, jos ei olisi ollut sitä, mikä alkoi tuolloin 60-luvulla, tuota valtavaa pettymystä, joka johti Linkolan erikoiseen asemaan. Hänet kysyttiin aina, kun jotain tapahtui, jopa tämän tuoreemman minutkin kuoppaan tuoneen kriisin alussa. Heti otettiin yhteyttä Linkolaan, kysyttiin. Entäs nyt? Keneltä seuraavaksi kysytään, kun kauheuksia tapahtuu? Entäs nyt?

Miettimät kääntäkää laivaa, minä näin kuoleman maan. Mutta matkustajat olivat hiljaa ja katsoivat

Pentti Linkolan mainitsema katteettoman optimismin loukku on mun mielestä aika kiinnostava ajatus moneenkin asiaan liittyen. Tämä hyvinvointivaltio, minullekin ainakin kovin rakas, puolustan hyvinvointivaltiota aina kun tilaisuus tulee. Mun mielestä siinä on jotain todella kaunista. Kaunista siinä ajatuksessa, pidetään huolta toisistamme ja ylläpidetään elämää ja pyritään koko ajan viemään tätä ajatusta pidemmälle ja pidemmälle. Mutta sitten kun tämä hyvinvointivaltioajatus yhdistetään jonkunlaiseen planeetaarisen hyvinvoinnin ajatukseen, mistä nykyisin herätellään keskustelua, tämä uusin ekologinen jälleenrakennus, jossa koko maapallo on yhtä, ei ole enää mitään Etelä-Suomen suojelualueita, mistä Linkola esimerkiksi puhuu, ei edes Suomen, vaan meillä on markkinoiden ylläpitämät pörssit erilaisille saasteille hinnoiteltu luonnon tuhoaminen. Nyt uusimpana meillä on kompensaatiojärjestelmät, eli luontoa saa tuhota, kunhan jollain tavalla se palautetaan. Mutta voiko luontoa palauttaa? Kuka sitä mittaa? Riittääkö se, että jos minä täällä tuhoan jotain, niin joku jossain toisella puolella toivoo parasta, istuttaa puun, jonka seuraava niittää. Katteeton optimismi on viety aika pitkälle. Se, mitä se oli 50 vuotta sitten, oli melkoista aloittelua. Mutta monia hyviä asioita on tapahtunut myös luonnossa. Monet vedet ovat kirkastuneet ja ihmiset ovat oppineet. Nyt kun ilmastonmuutos uhkaa meitä, me ollaan vähän tajuttu edes säikähtää. Mutta entä nyt?

0: planetaarinen hyvinvointi. On aika kiinnostava ajatus nyt, kun on tämä tilanne. Kaikki me täällä Kuopissamme voimme rauhassa miettiä planetaarista hyvinvointia samalla, kun rajat suljetaan ja kansallisvaltiot ovat jälleen ykkösjuttu. Kansallisvaltioiden sisällä vedetään rajoja, puhumattakaan siitä, mitä väliin tehdään. Kaikki lukkiutuvat kiinni, kansakunnat lukkiutuvat, mantereet lukkiutuvat. Kaikesta on tullut kilpailua, uudenlaista kilpailua. Uusi luonnonvalinta on sitä, kuka rajoittaa tehokkaimmin ja sopivimmin. Kuka selviää rajoituksista ulos niin, että talous kestää, että on varaa kompensoida seuraavaa uhkaa, kenellä on varaa seuraavaksi pelastautua. Voittaako Kiina, voittaako Yhdysvallat, nouseeko Eurooppa? Jokainen on laitettu omaan kuoppaansa yksin miettimään. Meillä Suomessa menee upeasti, meillä on upea hallitus, joka on juuri oikealla tavalla sulkenut kaiken, pistäneet meidät tänne kuoppaa tyytyväisinä seuraamaan tiedotusta, jossa vakuutellaan, kiitos kansa, teidän avullanne täältä noustaan. Kuopan reuna on liukas.
1: I can hear myself. I can hear myself. I think I'm a bit afraid. I think I'm a bit afraid.

makes sense.

osuvasti Henri aiemmin tänään lähetyksessä Radio Åbosta muistutti tällaisesta ajatuksesta Linkolan suuntaan, että jos tämä on kilpailu, niin kuka aloitti kilpailun ja mihin se päättyy. Näin hämäreinä muistikuvina tuolta parin tunnin takaa. Se on kyllä tosi hyvä ajatus. Ihmiskunta hajaa eteenpäin, tämä jatkuva pyrkimys eteenpäin. Monia suututtaa se, että joitakin ihmisiä nostetaan jalustalle. Pentti Linkola on yksi ihmisistä, joka on nostettu todella korkealle jalustalle jollain oudolla tavalla. Ihmiset, jotka ovat todella eri mieltä monista asioista, mitä Linkola puhuu, puhuvat, että hän on todella tärkeä esikuva. Miten voi olla niin, että joku ihminen on sellainen, että aivan julkisesti voi sanoa korkeimman tason ihmiset, että tämä ihminen on minulle tärkeä esikuva, ja samalla toinen sanoo, että tämän ihmisen ihannointi on fasismia ja ihmisten vihaamista. Se jos joku on erityistä, erikoista, kummallista, mystistä suorastaan. Mutta pystyykö kuvittelemaan tätä ihmisjoukkoa, meitä kaikkia, että me ei nostettaisi jotain ihmisiä jalustalle? Ja vielä sitä, että jalustalle nousevat useimmiten ovat niitä, jotka ovat ristiriitaisimpia hahmoja. Ristiriita tekee ihmisestä kiinnostavan. Oma ajattelu tekee ihmisestä kiinnostavan. Se voi nostaa tai se voi upottaa. Se on aika hurjaa. Sama koskee varmaan luonnonsuojelua. Parhaat säilytetään. Rumimmat tuhotaan, keskiverrot voidaan unohtaa. Hyvällä tuurilla ne säilyvät sen ansiosta, huonolla tuurilla vaan unohtuvat.

Hyvä kuuntelija, kuten lupasin, mulla on tässä muutamia teemoja, mistä voisin puhua. Ehkä ykkösteemana tulee tähän hätään mieleen se, että yleensäkin radiossa ja mediassa toimittajilla on erilaisia teemoja, joista he tykkäävät puhua. Sitten siihen perään voi heittää vaikka, että pistäköhän lahjoituksia tulemaan, niin me voitetaan tämä homma yhdessä. Kyllä me selvitään tästä kriisistä. Ollaan selvitty aiemmistakin. Pistäkää lahjoituksia tulemaan. Muistakaa talvisodan henki, muistakaa lama-aika, muistakaa kaikki ne kuopat, mistä on noustu. Hyvä kuulija, kyllä me selvitään tästä. Mua kiinnostaa tämä ajatus, että ketä nämä me on. Se menee aika pitkälle täällä Suomessa, jopa virallisessa ohjeistuksessa. Eikä vain Suomessa, vaan yleisesti hyvin pitkälti kaikissa länsimaissa. Ja tästä päästään tähän kuuluisaan hengityssuojakysymykseen. Siitähän on puhuttu aika paljon, että on turha käyttää hengityssuojaa, että sillä ei pelastu. Se ei suojaa. Kun täällä puhutaan siitä, että joku asia ei suojaa, se tarkoittaa sitä, että jos pidät hengityssuojaa, sinä et pelastu sille. Voit toki auttaa ympärillä olevia ihmisiä, että he eivät sairastu, koska voit itse olla huomaamattasikin tartuttaja. Mutta siinä on sellainen iso länsimainen tabu. Meillä jokaisella on oikeus suojata itsemme. Mutta kuka pelastaa ne kaikki muut? Jossain päin maailmaa ajatellaan myös toisinpäin. Lähdetään siitä, että minun velvollisuus on suojella muita. Minä en halua tartuttaa muita. Ja nähdään se yhteys muiden ja itsen välillä, koska itsekin voi olla se toinen. Itse asiassa me aina ollaan se toinen. Jokainen meistä asuu tämän oman lihas ja liha ja luu olion sisällä, mutta se on vasta alku. Enimmäkseen me ollaan itsemme ulkopuolella. Jos me pystyttäisiin näkemään tämä juttu kokonaisuutena, niin se veisi asioita aika paljon eteenpäin. Ja jos me ei pystytä näkemään edes toisia ihmisiä osana itseämme, niin ei se ole ihme, että luonnonsuojelu ei ole edennyt runsassa 50 vuodessa paljon minnekään. Ihmiset ovat edenneet. Ihmiset ovat keksineet uusia syitä, miksi ne muut, mutta ehkä en minä.

Ja kaiken tämän jälkeen, mitä tässä on puhunut, kun kello tulee 11, aivan hetken kuluttua, haluaisin ehkä korostaa, että mun mielestä mikään näistä jutuista, mitä tässäkin on sepostanut, monenmoista synkistä asioista ja epätoivosta ja ihmisen olemattomuudesta ja ihmiskunnan kyvyttömyydestä selvitä ja luonnontuhosta ja muuta. Niitähän on loputon lista ongelmia, mitä edessä on. Niin se on aika irrallinen siitä, että onko elämä mielekästä vai ei. Itse asiassa nyt tämän kuopan tultua tuntuu, että elämässä on niin kuin enemmän mielekkyyttä, ainakin itsellä, kuin todella pitkää aikaa. Kun on jotain taisteltavaa, jotain eteenpäin vietävää. Siinä mielessä ihminenkään ei ehkä ole millään tavalla toivoton tapaus, koska se pyrkii koko ajan eteenpäin ja hyvää. Mä luulen, että jokainen ihminen yrittää tehdä hyvää. On vaan erilaisia tulkintoja, mitä se on. Eli siinä mielessä en lähtisi kyllä lannistumaan. Mutta jonkunlaista yhteistä olisi hyvä löytää, että meidän kaikkien eri hyvät ei ole sellaisia, että ne on toisten hyvästä pois. Jonkinlaista yhteyttä tarvitaan, jonkinlaista uudelleenrakennusta. On aika paljon kivoja asioita. Siksihän me tässä ollaan. Linkolaki eli 87-vuotiaaksi. Se on aika paljon enemmän kuin suuri osa miehistä, suuri osa ihmisistä, suuri osa ihmiskunnasta. Kyllä siinä jotain ideaa on. Mä luulen, että aika paljonkin.

Joo, me ollaan aika ikuisia, melkoisia limapalloja pieniä, kun tänne synnytään ensin toisten ihmisten sisään, sitten sieltä ulos ja takas maanpoveen. Eipä me kauheasti täällä itse vaikuteta jonkunlaista muuta liikettä täällä enemmän tapahtuu kuin me

loppujen lopuksi meidän mahdollisuudet vaikuttaa omiin käänteisiin on aika pieniä. Voihan sitä harmitella, että jotain ei tullut tehtyä, mutta mikä ei tullut tehtyä, ei vaan tullut tehtyä. Ei se ole niin meistäkin. Näillä mennään ja tyhdöstä tullaan ja muita juttuja. Kiinnostava istua tässä kuopan reunalla mikrofoni edessä. Kone hurisee. Ympärillä loputon sähkö. Planeetat, satelliitit. Jotain puuttuu. Kerrankin. Lentokoneet. Vuoden päästä ne ovat taas täällä.

päässä hurisee. Sipareille ja rauhan miehille kantaa kaunaa. Homot pääsee armeijaan ja siitä kun mieli masentuu. Sauna lämpiää ja ukkometso pauhaa. Viina pullosta häviää kun etsii omaa rauhaa. Haave unissaan puolustaa omaa kotiaan. On naapurista vihamielinen heimo tullut sotimaan. Isänmaallisia sankaritekoja ja egonitisen liitoksissaan. Kun miettii omaa

jäärä ja ahdas mielessä taas on teet sen päätöksiä määrä. Nyt koitti varo ettei tekis mitään väärää. Ja sodan jälkeen koti askareiden parissa hääräs. Vaikka pikkuhiljaa mielistä häviää se Mustajärven kuuluisa kaukopartioryhmä. Ei se tarkoita

mitä sillä loppujen lopuksi pyhittää, jos säästelee elämää ja pyrkii vaan murjottamaan. Laittakaa viestiä tulemaan hr.fi.

Mä oon ihan varma, että Pentti Linkola itsekseen siellä kämpillä piti lähellä aina radioa, jossa oli kasettisoiti. Sitten oli joku tosi hyvä biisi jollain kasetilla, jonka aina pisti perjantai-iltana soimaan ja siitä lähti bileet pystyy. Pienet tanssahtelut yksin, kun kukaan ei näe. Ei se loppujen lopuksi ole niin vakavaa. Huumori on ainoita asioita, joka pitää ihmisiä elämässä kiinni. Ei Linkola ollut tosikko. Monet jutut, mitä ei ole tajuttu, on ollut ehkä aikamoista läppää.

Tänne on saapunut yleisökysymys hr.fi laatikon kautta. Mutta kun minä tanssin juuri, pelastinko kaikki? Tässä on ehkä käynyt jonkinlainen väärinkäsitys. Tanssi ei pelasta, mutta ei myöskään sotke. Tanssi on neutraalia. Itse asiassa mä luulen, että parasta mitä ihminen voi tehdä on olla neutraali. Jos meidän vaikutus on jollain tavalla kevyt, ei yli eikä ali, niin me ollaan tosi onnistuneita. Joten tanssin menevää vaan. Tää on sun aikaa.

0: tiedätte varmaan se asia, että monesti asioita arvostaa vasta kun ne menettää. Nyt monet arvostavat mökkeilyä, vapautta, liikkumisen mahdollisuutta, matkailua, kaukomaita, läheisiään, ystäviään, työpaikkaansa, sukulaisiaan, lapsiaan, vanhempiaan, isovanhempiaan. Tosi monia asioita arvostetaan tällä hetkellä. Saman tapaan, jos me muistetaan, että joskus tämä elämä loppuu, niin on ehkä helpompi arvostaa tätä hetkeä ja tätä elämää. Sellainen pieni harha hetki on joskus elämässä, kun sen tuntee. Kokeile hengittää sisään syvälle ja vielä pidempään ulos. Ja anna keuhkojen tyhjentyä täysin. Ota rauhallinen asento. Kokeile uudestaan. Hengitä syvään sisälle ja pitkään ulos. Joskus hengitys loppuu ja kuolet, mutta se ei ole nyt.
1: Olen supersankari koko maailman. On ylläni punainen viitta ja punainen sydän. Kasvutkin

kuka pelastaa minut, jos minä pelastan kaikki muut? Koska minä saan riisua viittoa.

tänne studioon tuli viesti, että maailma lukee väärää kirjaa. Se on itse asiassa sama lause, jota itse olin nostamassa tästä kappaleesta esiin. Se on jotenkin hieno kyllä. Tässä viestissä mainitaan myös, että se voisi olla Linkolan suusta suoraan. Hyvä huomio, erittäin hyvä ajatus. Ehkä siitä on kyse ajattelussa, jossa ihminen syö maailmaa ja itseään. Olemme ohjelmoineet itsemme jotenkin väärin, olemme lukeneet vääriä kirjoja. Mitä pitäisi lukea? Millä tavalla pitäisi lukea? Lukevatko kaikki samaa kirjaa eri tavalla vai onko meillä joku yhteinen? Nyt poikkeuksellisella tavalla maailma on hyvin yhteisen kirjan äärellä. Meillä on hyvin yhtenäinen globaali maailma, joka on nyt murtunut. Mutta tämä jää, joka maailman päälle on syntynyt, tämä uusi jääkausi, henkinen jääkausi, millä tavalla se lähtee murtumaan? Tuleeko siitä virtaa ja liikettä vai muuttuuko jää rajoille jonkunlaiseksi piikkilangaksi? En tiedä, mutta hyvää suomen kielen päivää. Sitä on jäljellä vielä noin 17 minuuttia. Silloin kun suomen kielen päivä päättyy myös tämänkertainen yölähetys, eli meillä on vielä hetki aikaa yhdessä. Kuuntelet Radio Hearia.

0: tehottomaksi. Pian on varmaan vietävä vuohet ja lampaat muualle laiduntamaan.
1: Joku on käymässä levottomaksi.
0: Laakson on vallanneet riehakkaat seikkailuseurueet ja mitä kaikkea. Valtavia ilmastoituja busseja, kanootteja, telttoja, mikroaaltouuneja ja maastopyöriä, satelliittiantenneja, tietokoneita, puhelimia.
1: Joku on käymässä levottomaksi.
0: Kanootit siksakkaavat jokea ristiin rastiin kiveltä kivelle. Kiipeilijät roikkuvat vuoren rinteiltä kuin bentsit. Naiset nuokkuvat kielekkeellä kuin satelliittiparpit.
1: Joku on käymässä levottomaksi.
0: Lampaat säikkyvät kiljahduksia ja avunhuutoja. Kotkat karkaavat korkeuksiin. Seikkailupuisto laajenee päivä päivältä syvemmälle maisemaan.

oletteko pysähtyneet miettimään, mitä tapahtuu siinä maailmassa, josta ei tällä hetkellä uutisissa kerrota? Ei se ole kadonnut mihinkään. Kaikki ne heimot ja muut ovat kontaktissa meihin. Miten heidän käy? Miten sen maailman käy? Ketkä ihmisistä kuolevat sukupuuttoon?

ritisevää tulta, lintujen laulua, hiljaisuutta, joka on niin voimakasta, että se alkaa humista sisällä tyhjeneviä kaupunkeja. Loppujen lopuksi sillä on aika paljon merkitystä, uskalletaanko me tehdä niitä asioita, mitä me halutaan oikeasti tehdä. Ainakin itse elän jatkuvassa ristiriidassa sen kanssa, mitä oikeasti ajattelen ja mitä teen kanssa. Niin kuin ihmiset aina. Se on osa ihmisen olemusta. Täydellisyyttä ei oo. Ihanteita on helppo rakentaa ja kuvitella jonkun toisen olevan täydellinen. Ei kukaan ole täydellinen. Eikä epätäydellinen. Asiat vaan ovat. Kunnes lakkaavat olemasta. Kiitos kuuntelusta. Ensi viikon keskiviikkona jälleen yölähetys. Oikein hyvää yötä.

Tervehdys, kuuntelija. Aurinkokellon aika. Ja kuten tästä puheen rytmistäkin voi arvata, ei olla kirpeässä pakkassäässä, vaan täällä on helle. Varsinais-Suomessa tää on helle. Sinitaivaat, se on aina ihana todeta. Sinitaivaat paistaa. Ja verhoja on pidettävä kiinni täällä kattostudiossa. Lauantai-iltapäivä, kello lähenee 3 ja suora lähetys. Mun nimi on Henri. Ja aloitettiin tunnelmaan sopivasta tämmöisestä niinku, voiko olla niinku jumahtaneempaa tunnelmaa kuin tässä The Nexin debyyttilevyn Sex raidassa, saman nimessä raidassa vuodelta 1989. The Nex, suomeksi siis Kaulat, australialainen trio. Se on ennenkin mun ohjelmissa. Hypnoottista jatsia. Nex on julkaissut tämän levyn jälkeen kymmenittäin levyjä, jotka yleensä ovat yksi nimettynä niin kuin yhdellä sanalla. Ja biisit on usein tällaisia tunnin mittaisia. Tänään siis kesäisen tällaisissa joutohetki tunnelmissa. Vaikea tietysti sanoa, koska tämä radion äärellä välttämättä, kun päivä on kukkeimmillaan. Mutta te, jotka olette, tervetuloa mukaan lähetykseen. Kuunnellaan jatsee psykedeliaa kello 5 asti.

psykedelian äärellä aurinkokellossa. Nämä soundit kuului Eternal Tapestry -yhtyeelle Wild Strawberries. Villimansikoita. Näin kun heinäkuun keskivaiheessa ollaan, niin villiyrttien aika on mitä otollisin, muuta kuin luontoon ja joku yrttiopas mukaan. Ja sitä rataa voisi olla hyvä idea, sikäli jos viihtyy tähän aikaan lämpimässä auringonpaisteessa, kuten täällä Turussa tuli jo mainittua. Kesä on mitä mahtavin. Ja sekös miellyttää. Olemme myös jotenkin huomaamatta, ainakin omalta kohdallani, palanneet normaaliaikaan noin niin kuin aukiolojen puolesta. En tosiaan tiennyt, että paikat saa olla auki ihan normaalisti aamun pikkutunneille asti. Ja etenkin täällä Turussa paikallinen pieni nähtävyys Bar Öön Parklet -terassi avattu tällä viikolla

ja siellä voi käydä virkistäytymässä virallista vastaisella eilen. Ja studion on kantautunut suru-uutinen, taiteilija Jope Ruonansuu on poistunut keskuudestamme. Rauha Jope Ruonansuulle, suurelle humoristille ja radiopersonalle. Täytyy sanoa, että olen itsekin joskus pienenä kuunnellut Jope Ruonansuu ja Elvis-osasto nauhoituksia ja sketsejä, joka välissä oli musiikkia, eli varmaan jonkinlaiset kantimet radion tekemiseen myös tullut sitten sitä kautta. Joten soitetaan nyt Jopen muistolle pitkät jäähyväiset 16 minuuttia. Jatketaan psykedelian parissa. Bud Bond, Brian Enon. Hienon Here Come the Warm Jetsin parissa. Tässä Here Come the Warm Jets. Hyvää matkaa, Jope Ruonansuu.

Upea musiikki aika. Mahtava Smoke Bellow. Kuulemme kaksi kappaletta. Collective Heads ja Mary 3000. Smoke Bellow. Smoke Bellow on parisen vuotta sitten julkaistulta Isolation 3000 levyltä, jossa on mielenkiintoinen kansi. Siinä on sellainen kansi, jossa on niin kuin ihmishahmo tällaiseen isoon niin kuin plastiikkaan kääriytyneenä, Isolation 3000. Ja nyt kun tässä poikkeusaika on päättynyt Suomessa ja ravintolatkin ovat myöhään auki, emme siltä voi unohtaa sitä, että esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa ja Brasiliassa tällä hetkellä tauti jyllää, joten peace out sinne ihmisille, koittakaa kestää. Ja tietoisuus siitä, että emme ole yksin tämän kurimuksen kanssa, vaikka tällaisena ihanana aurinkoisena lauantai-päivänä haluamme unohtaa sen asian, mutta kuunnellaan Joosi Keskitalon mietteitä. Kaunis biisi, tietoisuus.

botella. Katso raoista sen valo, mut ei uskalla astua sisälle.

joo, se keskitalon tietoisuus. Myös jonkinlainen hyvä muistutus siitä, että kesä voi olla joskus raskasta aikaa, jos ei ole kaveria tai kumppania siinä lähistöllä. Muistetaan heitäkin ja laitetaan vaikka puhelinsoitto tässä jossain kohtaa kesää, se on kannatettavaa. Mahtavaa uutta musiikkia. Pekka Tuomi, nimeni on Rakkaus. Kuuntelit Radio Hearia. Tää on aurinkokello.

My Bloody Valentine, Blown a Wish. Ja sitä ennen uutta kotimaista Pekka Tuomi. Nimeni on Rakkaus ja tulipa mieleen oikein soittaa nuo nämä kaksi biisiä peräkkäin, koska levyjen Pekka Tuomen LSD-nimisen levyn ja My Bloody Valentine -klassikon Lovelessin kannet näyttävät niin saman näköisesti hienolta levylautasella. Lauantai-iltapäivää Radio Hearissa.

Ville Leinonen ja Mopo Purppuraa, jota ennen Kaukoröyhkä lauantai-iltapäivässä. Lisää tulkintoja auringonlaskuista Ville Leinosesta, Ville Suopajärveen.

kenties lauantai. Sori. Näin käy, kun radiotoimittaja koittaa puhua biisin päälle. Kenties lauantai-iltapäivän mietteessä Carla Dal Forno Australiasta. Ja tänään itse asiassa kuunneltu jonkun verran australialaista musiikkia. Aloitettiin nimittäin lähetys The Nexin tunnin mittaisella jazz-kappaleella. The Nex siis australialainen minimalisti jazz-trio. Ja sitten kuultiin Smoke Bellowta aika lailla alkupuolella lähetystä. Ja Smoke Bellow on yhtä kuin Meredith McHugh ja Christian Best, molemmat australialaisia Brisbanesta ja Sydneystä, joskin nykyään vaikuttavat Marylandissa, Baltimoressa. Kesäiltapäivän tunnelmissa aiemmin Einstuders, Neubauten ja Sand ja sitä ennen puiset heilat auringonlaskut kaupungissa. Kello käy tulla 16:30. Ja me pidättäydymme täällä auringossa. Äsken oltiin ehkä siellä varjoisella puolella puuta.

Oh, mahtavaa. As it sounded. Kuultiin Honey Limited ja Warrior 60-luvun psykedelia biisi ja siitä sitten perään kotimaisen Gnolin versio. Gnoll ja Warrior soinut etenkin Radio Hearin taajuuksilla joskus takavuosina. Ja lisää biittiä lauantai-iltapäivän sykkeeseen. Tämä on Vanessa Worm ja Tiny Revolution.

ekoa rentouttavia ääniä. Tää on mielikuvituksakkaasti nimetty artisti nimeltä Folder, eli kansio Attached Seeds. Ja arvelette varmaan mikä oli se tätä edeltävä erittäin hämmentävä kappale. Se oli Julek Ploski ja Dziew Zynka. Julek Ploski Puolasta, Varsovasta. Ja sitä ennen kuultiin Regno Maggioren La Danza di Sabasa. Ja aloitettiin tuo setti Vanessa Wormin Tiny Revolutionilla. Kello lähenee 5. Täällä Turussa ja varmaan siellä muuallakin. Whatever that means, mutta se tarkoittaa sitä, että täytyy kohta lopettaa ja tosiaan kun tässä lähetyksen aikana tuli tieto taiteilija Jope Ruonansuun pois menosta, niin myös eräs toinen muusikko edes meni tässä ihan hiljattain, eli Jarmo Saarkola Alamaailman vasaroista, joten kuudellaanpa tästä vanha klassikko Alamaailman vasarat ja vasara-asialainen.

Ja niin, kajahti hienosti alamaailman vasarat vasaraasialainen Jarno Sarkulan muistolle. Kiitoksia kuuntelusta. Tämä oli Radio Heari ja Aurinkokello. Mun nimi Henri ja palataan takaisin näille sfääreille ensi lauantaina kello 14-17. Voikaa oikein hyvin ja kuulemiin.

Huhhuh, aikamoinen startti ohjelmalle tällä kertaa, siis varsin piinaava sellainen. Tervetuloa aurinkokello suoraan lähetykseen Turusta. Ja kuultiin tuossa ensimmäinen tunti tasan, avant-garde single, näinkään voisi sanoa, kuten ohjelmaa mainostan. Se oli äänisuunnittelija, äänitaiteilija Lotte, kirjoitetaan lot.te siten, että tuo O on tuollainen norjalainen O, Lotte, eli oikealta nimeltään Mahmed Irlel, turkkilais syntyinen, joka vaikuttaa nykyään Amerikassa ja tullut siis aiemmin tunnetuksi teknotuottajana. Ja äsken kuultu tunnin mittainen teos oli hänen viime kuun puolivälissä julkaistu Long Play. Ja hän kertoo tästä teoksestaan, että tämä sijoittuu niin kuin lähitulevaisuuden Turkkiin, tällaiseen teknofuturistiseen Turkkiin, jossa tyrannimainen hallitus valvoo ja sortaa kansaa high-tech-keinoälyllä ja muilla keinoilla. Ja sitä rataa. Aika piinava aloitus, Lotte ja Long Play. Ja joudun sen vuoksi tekemään ohjelman muutoksen. Meinasin soittaa toisen vähän samantyyppisen, mutta ehkä voidaan hieman lillutella tämän kieltämättä poliittisen teoksen myötä. Tervetuloa siis aurinkokelloon. Mun nimi on Henri. Ja näin lauantaisin tutkaillaan todella vähän niin kuin mitä täällä maailmassa julkaistaan, missä mennään nykymusiikin saralla. Mistä niin nykymusiikki on jotenkin mainio termi, koska se kattaa alleen niin valtavasti ilmaisultaan sellaista, joka ei suoranaisesti ehkä mene mihinkään kategoriaan. Toisaalta voisimme puhua avant-gardesta, mutta sekin termi on hyvin värittynyt. Mitä on tämän päivän avant-garde? Se muuttuu varmasti koko ajan ja senpä vuoksi myös tämä ohjelma. Ja eräs kuuntelija sanoi, että jotain kauhu avant-gardea tuosta Long Play-teoksesta. Siltähän se kyllä kuulosti. Tässä suht tuoretta eräältä pitkien julkaisujen ystävältä Long Form Editions soinut usein tällä taajuudella. Heidän julkaisu. Tämä on Anna Chambers ja raidan nimi on Eternal Pattern. Tervetuloa mukaan ohjelmaan.

kuuntelet aurinkokelloa. Tämä on Anne Chambers, oikealta nimeltään Norm Chambers, ja raita nimeltä Itinerant Pattern, eli kiertävä patterni, Norm Chambers, elektronisen musiikin tekijä Seattlesta. Ja kuten todettua, julkaisu tullut hienolla Long Form Editions -lafkalla. Paljon tällaisia pitkiä, parinkymmenen minuutin, puolen tunnin kappaleita. Tuntui jotenkin niin raikkaalta tuo varsin piinaava aloituksen jälkeen tämä Anne Chambers. Oikein leijuvalta, vähän niin kuin keli täällä Turussa piinaavan pilvisen viikon jälkeen. Tämä on ARP ja Pastoral Symphony, One Dominoes, Two Infinity Room

down Jogging House. Jogging House. Aivan uutta, uusi levy tullut Jogging Houselta. Tämmönen tuottaja Frankfurtista on olen mieltynyt kovin. Ja hän pyörittää Sail Recordsia. Hieno lafka sekin. Tämän biisin nimi oli Yours. Sinun.

Ja siinä kuultiin aivan tuore single Silvia Tarossilta. Onsin Worlds julkaisijana La Sostanza del Affetto. Silvia Tarossi, joka on viulisti ja improvisoija ja tehnyt yhteistyötä muun muassa Elin Radigin kanssa, eli mikrotonaalista ja kokeellista musiikkia. Aika hieno kappale. Tuntuu, että nyt voisi nostaa vähän tempoa tässä ohjelmassa. Aurinkokello, iltapäivä, lauantai. Aurinko paistaa täällä Turussa, niin kuin aina Turussa. Yes.

Huhhuh, mahtava raita. Kyseessä oli 23 Skidoo, brittiläinen kokeellisen musiikin veteraanibändi, perustettu jo 79. Tuo raidan nimi oli The Gospel Comes to New Guinea. Ensimmäisen levyn julkaisun ajalta vuodelta 82.

French. Yes.

Aika mainita musaa. Ollaan kuunneltu tässä Phantom Bandia. Itse asiassa kaksikin kappaletta. Eli tää You Inspired Me, joka soi tässä vielä alla. Ja ei edes uskoisi, että samalta yhtyeeltä aiempi Dream Machine, joka oli vähän synkempää osastoa ehkä, joka ehkä oli vähän teema tässä tämän päivän lähetyksessä. On ollut vähän semmoisia valintoja, että osa on ollut vähän niin kuin aurinkoisen päivän ja osa pilvisemmän, mutta sehän se on tilanne täällä parhaillaan. Suora lähetys siis Turusta, aurujen kupeesta. Turku intoilijoille tai kuuntelijoille mainittakoon, että kaupungin osa on Martti. Ja todellakin Phantom Bandia kuunneltiin, tässäkin se on vielä taustalla, pari biisiä. Kyseessä on sikäli mielenkiintoinen yhtye. Se muodostavat Jaki Libetseit ja Roscoe G, molemmat entisiä Can-yhtyeen jäseniä. Can, joka siis tunnetaan tästä saksalaisesta krautrock ilmaisusta 70-luvulla, kokeellisen musiikin ehdottomia tärkeitä nimiä. Phantom Band. Tuo jälkimmäinen kappale oli saman nimiseltä Phantom Band levyltä 80 ja Dream Machine vuodelta 82. Sitä ennen kuultiin Gastro del Solia. Mikäs biisi me kuultiinkaan? The Seasons Reverse. Ja tulipas tämmönen odottava tunnelma yhtäkkiä. Live-lähetyksen taikaa. Tuli tuossa mieleen myös, että nyt on 25. päivä heinäkuuta. Tarkoittaa sitä, että usein aiempina vuosina ollaan tällä päivämäärällä mahdollisesti oltu joko Ilmiöfestivaalilla täällä Turussa tai Jättömaalla tuolla ideassa. Mutta molemmat festivaalit nyt peruttu, Ilmiö peru itse asiassa jo, tai päätti pitää välivuoden tänä vuonna joka tapauksessa. Mutta jotain tapahtumaa on kuitenkin onneksi tullut. Turussa esimerkiksi Kirjakahvila on järjestänyt tapahtumia jo tässä kesän mittaan. Ja tänään olisi Mukifestit. Lienee jo ehkä alkaneet. Mitäs siellä olikaan? Mukifestit 2020. Turun linnan viereisellä kioskilla lavan valtaavat letkuyksikkö Jaakko 666, Sun Mutsis ja Avanto ja monet muut. Ilmainen tapahtuma, Mukisportin vaatedroppi ja tietysti maukkaita linnapurkereita. Ne on kyllä ihan maukkaita. Viime vuonna Mukifesteillä oli aika kiva. Mitäs teille kuuluu? Jatketaan täällä aurinkokellossa groovaavan musiikin parissa 5 asti, jonka jälkeen voidaan siirtyä virtuaalisesti Jättömaalle Black Motorin keikka vuodelta 2012 tulossa mun ohjelman jälkeen Radio Hearilla.

Kaunis biisi aurinkokellossa. Tää oli Gong vuodelta 75, A Wing Full of Ice, leveltä Shamal. Jotenkin sai miettelijäksi. Tässä uutta Jimmy Tenoria, Sugar and Spice.

0: Sugarista ja Spicesta laulavat ensin Jimmy Tenor, uusi single. Ja tässä Giant Robot, Eyes on the Prize, vuodelta 2002. Äänessä Tuomas Toivonen, Giant Robot vokalisti.
1: Let's do it.
0: Jotenkin hieno biisi, Sugar and Spice. Mä olen täysin jotenkin unohtanut tuon kappaleen. Tässä on Joseen pimeä puoli.

Olipas hieno, hieno biisi, Tongue of Love, ja Idris Akamur, amerikkalainen multi-instrumentalisti. Aivan uusi single, mitä toi nyt kestikään, 6,5 minuuttia, ilmestynyt tässä muutama päivä sitten viime keskiviikkona. Kuuntelet aurinkokelloa vielä parikymmentä minuuttia ja sen jälkeen siirrytään Jättömaalle ja kuullaan sieltä Black Motorin keikka. Todella hyvä, hyvä, voin sen taata. Tässä Arto Lindsay ja Ruichi Sakamoto ja Melvin.

mainio biisi Arto Lindsay, Simply R. Mukan myös Ryuichi Sakamoto ja Melvin Gibbs. Ja mitäs väärää tietoa jaettu kanavalla, nimittäin Mukifestit siis vasta 8. elokuuta, eikä suinkaan tänään. Joten joutuu keksimään ehkä jotain muuta tekemistä tälle illalle. Tässä antenna Seaside Weekend. Se voisi olla hyvä idea.

ja Sing a Song vuodelta 96. Jotenkin tekee mielessä ottaa tämmöistä kepeämpää tähän lähetyksen loppuun. Edelleenkin se alku oli sen verran jotenkin piinaava. Ehkä ensi viikolla aloitellaan keveämmin ja lopetellaan keveämmin. Who knows, mutta kiitoksia kuuntelusta. Tämä oli Aurinkokello. Loppuun Geowulf ja Saltwater, australialainen yhtye.

0: Kiitoksia oikein paljon kuuntelusta. Mun nimi on Henri ja aurinkokello uusin sävelin, rytmin ja dissonanssien sitten ensi lauantaina. Seuraavaksi Radio Häärillä palataan Jättömaalle ja kuunnellaan Black Motorin keikkaa.
1: Tämä on Radio Häärillä.

Pepe, hei sieltä. Loistavaa, hyvä, saatiin oikea mikki käyttöön. Annetaan Lupin pojille pienoiset aplodit. Lupin pojat soitti meille hyvin. Mun mielestä ainakin erittäin mainiosti. Teitä on alkanut kerääntyä tänne hyvin paljon. Se on ihanaa nähdä, että teitä on täällä näin paljon. Me toivottavasti tästä, kyllä siis tää on ollut tää mennessä helvetin hauskaa. Toivotaan, että tää jatkoa samalla kurssilla ylöspäin. Mä oon kuullut, että ootatte sellaista bändiä kuin Jaakko Enokalevi. Onko tämä tosi? Mä en oikein luota tähän. Koittakaa oistaa, ootetaanko täällä Jaakko Enokalevia? Mutta tuntuu, että mun täytyy täyttää teille tämä toive. Huutakaa ihmiset hyvin paljon. Toivotetaan lavalle tervetulleeksi Jaakko Enokalevi. Tulkaa pojat soittaa meille musaa. Ne on taiteilijoita, niin saattaa kestää hetken.

Sähköt lähti.

0: Yes. Pientä sähködraamaa.
1: Pitäisikö ottaa toi edellinen loppu? Seuraava biisi vai ehkä seuraava. Pieni sähködraama kuuluu aina hyvän iltaan.

seuraava sävellys on nimeltään Menee seuraavalla tavalla.

Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos, kiitos. Joo, kiva, kiva, että päästä tästä tätä ongelmasta eroon. Fucking problems. Fucking motherfucking problems.

0: Jo, kytku. Joo, nyt alkaa kylkoa ihollaan, että löytään sen mukaan.
1: Toisiaan ja meitä enemmän kuin huoneet ja ohjukset ja terroristiyhteisö. Tämä on kohtuuttomusteoria vauhdiyhteisöstä, joka on jättänyt eläinruumiinsa taakse ja polttaa koneruumistaan grafeenikattiloissa, kunnes ruumis mitätöidään, erilaiset epätoivon asennot kuvataan ja lähetetään eksakti motorinen kopio liikenteeseen. Initoi itsensä tyhjyyteen, mahduttaa itsensä tyhjön sisään. Katoamisen estetiikka elokuvana, esineet katoavat, leikataan tyhjiin. Me elämme tulkitsemattomassa sosiaalisessa fiktiossa, ryttässä, joka hengittää vain sisään. Esitettävän fiktiivisen tuonpuoleisuuden polttavan taivaan rannan peilikuva, nurin niskoon ripustettu horisontti. Pyhän julistautuminen nykyhetkeksi, domine illuminaatti, life-todellisuus. Reaaliaika riistää meitä edellisen hetken korvaisen kuvilla ja eletystä. Deepening conflict, that's movie business. Teleläsnolo, maailma kulkee sisään ilman, että me liikumme. Mikä toimisi hyvin, Kaji Sensa, Iivo Ihalainen. Satunnaiset eläinruumiit läpäisivät toisensa. Ne tarraavat päällekkäin toisiaan koskettamatta. Kaksinkertaista tiheyden tavoittelua, painon jakamista, painikista ja parittelua. Pako kiihtyy, ruumis pakataan viestin sisään ja se syöksyy ennalta määrättyä reittiä vastaanottokeskukseen toisella puolella maailmaa. Ruumis painoton ja varjoton informaatiovaraus, sokea planeetta, huimaus, painovoiman syleily, turhan haltuunotto, jumalainen putoaminen. Metroasemilla mainosplakaatteihin. Hoidamme paheelliset puheet puolestanne. Kommunikaatiokadon jälkeen terapiamyrsky. Totainen informaatiotiedustelupalvelu kartoittaa meidän kaikki liikkeemme puhelinverkossa, internetverkossa, kirjastossa, lentokentillä, maanteillä, pankkiautomaateilla ja tavarataloissa. Tämän vierauden kanssa on elettävä, harjoitettava ruuhkissa ajelehtimista, muukalaisuuteen tarrautumista, yöpymistä ylikansallisella, hermostuneella, valehtelevalla, unanavalla hermoralla. En ole tavannut täällä ketään, joka olisi perillä. Suurikaan televisio, tämä on viimeinen lähetys.

elokuun lopulla poiketaan elokuun kanssa ohi mennen Ideaparkkiin ostamaan ikkunaheloja. Tokmanilta ei löydä heloja eikä myyjiä missään. Ihmiset kuljeskelevat toimettomina liikkeiden valaisimilla kaduilla. Pitkin pallokatua läpi vanhan kaupungin, sitten palapelikatua Sitruna-aukion kautta. Pitkin Sauluskatua takaisin Veistosaukiolle. Pojoteparin kohdalla minut valtaa syvä uupumus. Taas Ulssonilla vielä pöyjää hihasta. Hän löytää minulle pelkistetyt helat, ei sitä vanhaa tyyliä. Tässä tyrkittää minulle uunituoreen tuoteluettoon. Yli 900 uutuutta, 626 sivua. Selailen sitä, kun heukko menee rinsikkakauppaan. Vääntäviä värikkäitä litteitä, lämpimiä, herkullisia, käteviä, takuuvarmoja. Käsi ylä jyrsi 49,95. Kynä ruisku 29,95. Ruoho trimmeri 139 euroa. Magneettipiirit 5,95. Koulaus ilmaisin 99,95. Vesierottelija 19,95. Kauko-ohjattava GSM hälytin 229 euroa. Paristokäyttäjän kynttilä 7,95. Laavalampu 19,95. Langaton peruutuskamera 149 euroa. Asiakaslaskuri 29,95. Valvontakamera 29,99. Munankeitin 16,95. Sitruspuristin 17,95. Mehulunkininko 54,95. Jäätelökone 29,95. Sauvasekoitin 129 euroa. Tehosekoitin 129 euroa. Pohvelin rauta 39,95. Leasing keitin 34,95. Riterauskeitin 49,95. Perunan kuoria 29,95. Viipalointilaite 59,95. Vastakone 59,95. Valkosipulin kuoria 4,95. Omenasorvi 19,95. Mansikkaleikkuri 2,95. Ananasleikkuri 9,95. Mantelimylly 13,95. Veitsinteroitin 9,95. Lähtölasketajastin 9,95. Kietti vai paakka 44,95. Langaton paistomittari 22,95. Taikinan vaivaaja 4,95. Keksipursutin 9,95. Kermasifoni 47,95. Viinipullon avaaja 14,95. Taskumatti 14,95. Jäänmurskaan 29,95. Viikkunapursutin 16,95. Juuriharja 1,95. Robottipölynimuri 299 euroa. Yleissuulake 12,95. Hajunpoistaja kengille 13,95. Piikkimatto tantramatto 29,95. Pyörivä yläteline 9,95. Teleskooppinen grillihaarukka 6,95. Eläinten karvat rinteri 59,95. Kävelymatto 439 euroa. Matkapalovaroitin 16,95. Minipingispöytä 74,95. Rännisuoratin 4,95. Siniristiviiri 24,95. Leppalaistu puksipuun pallo 19,95. Joku tulee kaupasta ilman rintsikoita, ulkona on 26+. Ihmiset tulevat tänne pörräämään kaunista lauantaipäivää. Samaan aikaan kun Tampereella olisi vesisotaa, työväen kirjallisuuspäivät ja terassit täynnä tikettä ja pihkaa. Minulla ryhtyy keittämään. Pakollisten ruokaostusten jälkeen olen jo kypsä. Onneksi vieressä on viinakauppa, 3 litran salkku alkkaria. Parkkipaikalle on flirttaan vähäpukeisen bemaristin kanssa. Eukko ei huomaa mitään.

0: daarom dus is het.
1: Yeah.

0: laulava miehensä vitseille. Hyvä nainen. Hyvä nainen vetää yhteisen vuoteen. Hyvä nainen. Hyvä nainen ottaa suihin tarpeen tullen. Hyvä nainen. Hyvä nainen kiitää tehtävästi vuoren huipulle odottamaan kuuman kahvin kanssa, kun maailmanpaloittaja saapuu kantamuksinaan 30 kiloa elektroniikkaa valoittamaan huippunsa. Hyvä nainen. Ei hätää ole huoleti, älä hupsi. Hyvä nainen pitää kolmea miestään armossa, yhtä kuin juristi, toista kuin hupakko ja kolmatta kuin äiti Teresa. Hyvä nainen pimeä kuin yö, hyvä nainen makea kuin sinkki, hyvä nainen villi kuin naaraspeto, hyvä nainen.
1: Valita.
0: nyt ei mitään. En pysty unohtamaan rakkautta, koska en pysty unohtamaan tuskaa. Hän käänsi kaiken nurin ja opetti minulle tuskan. Hän käänsi minut nurin niskoin, niin että olin sisältä ulospäin. Ihoni veri kuoli ulospäin ja silmäni katsovat sisääni kalloon, jossa menneisyys risteili kuin sammakon pokaiset sadevesilammikossa kallion kolossa. Voisin jatkaa elämäni muistoissa, koska muistan jokaisen saatanan tuoksun ja kosketuksen, kun me naimme. Tai voisin keksiä kaiken uudelleen, elää autioittuneessa linnassa, elämään laidalla, silmät tänne hiekkaan. Ryöstytö traktorin ääriivät, sirottelen tuhkaa maahan varjoni verran ja annan tuulen tehdä pyörteitä kuin tarvoitusta varjon pintaan. Minua on lukemattomia ja nämä kaikki lukemattomuudet on menneisyydessä levitty erilleen ja ne saattavat kohdata toisensa tunnistamatta toisiaan silti yhä antaen koskettaa riuhtautuen toisistaan irti. Nyt ei ketään, pakko lähteä matkaan. Naimaan kevättä lennossa kaduille. Sodan viattomin elementti, villeys, myskin kakku, kätkepissä luonnossa. Valmistu salamantereista, liikennässä pitkin selkämistä. Kukaan ei saa koskettaa minua enää, paitsi fyysisesti. En laske lähelleni ketään. Puolet maailmaa tuksuu pilulta ja puolet tyrvältä ja on korttereita, joissa onnen ja tuskan tuoksut sekoittuvat päivittäväksi pyörimyrkyksi, jonka silmässä on pakko hakuilla eteenpäin kuin sokea, vartaloita tunnustelen, alituiseen antautuen, viimein uupumus ihan pihalla. Nyt kyllästynyt, suojan korvat, kun hän ryhtyy selvittämään ongelmiaan suhteessa muihin miehiin, suhdettaan äitiin ja isämme matkojaan. Ei vittu kiinnosta pätkääkään. Minulle vuosikausi lukenut painettavan kirjaa alusta loppuun. Tarinat, joissa on ongelmia, tarinoiden opetukset, kuoleminen, vittuun. Kuolleet ihmiset eivät isäänne meidän kohdassa. Nyt ikäkärsii vuosittu parilliset ravistaa romantiikan neuvoset maahan. Etäiset rakkaat sävelle, hämärä valaistus, raukeat kokemattomat hymy, pyöriä pöytä, avattu viinipullo, kiikkiä tykät yksin puhelu, tulevaisuudet häikäisimien kallionankien tyrstyissä, nuolestamme toistimme kasvolta suolaa. Nyt pistokset kulkevat ristiin rastiin ruumistani. Puolet ruumistani huutaa. Minun on siedettävä tämä huuto. Minun on piilotettava tämä huuto. Alaruumini huutaa, kun olen päälläsi. Yläruumini huutaa, kun olen päälläni. Me emme koskaan vastaa yhteisen kutsuun yhtä aikaa. meidän koneessa, kun me pyörimme vastakkaisiin ja soukuttiin. Törmäys, siintoilu, tajuttomuus, alla, päällä, sisällä, ulkona, sängyssä, lattialla, käymälässä, tanssilattialla, peltikatoleita remissä ja polttaa. Toinenpana kuljemme käsikädessä pitkin aavikon laittaa. Viettäkriisiin kantapäät ja varpaat sinne terästiaalle. Jano, ylpeys sammuu. Haluan, että pidät huolta minusta. Sinä et tee sitä. En tiedä, mistä puhut. Haluan, että pidät huolta minusta. Opeta. Pidä päätä. Toinenpana. Miekkaa silmän kantamattomiin. Musta aurinko kuori yhden ohimolta. Ootapäät liekkeissä. Kamelikaravani keinuu valmiiksi kypsennettynä ohitse. En näy kasvoja. Ei vilkua sivulle. Hiekan sylissä. Kivisen muurin ympäröivä matala taulukin. Tori kaupungin keskellä täynnä kauppiaita, aseita, silmänkääntäjiä, käärmeitä, tarinankertoja. Kaskuvartaita. Ostan kattia, pureskelen sitä, etsin varjon, tahdon jäädä yöksi. Tää on niinku mykkäelokuva. Paneesi voi olla musta. Sinun välisi on varmaan aurinkoa keltainen. Se on Bornholmin kiekon keltainen. Se on keltaisen kirjaston keltainen. Se on ruskean keltainen. Keltaisen lehdistön keltainen. Se on Fonettan luettelon keltainen.

kultainen rannekello Skanka kolmikon ranteessa. Se on kultainen kuin hämähäkin seitti aamun kasteessa. Se on kultainen noutena kultainen. Se on käärmeen silmän kultainen. Se on kultainen kuin Kleopatran kieli. Mutta kultaseni, kaikkeen tähän kultaan ei minullakaan ole varaa. Sanotaanko, että se on sittenkin metsän vihreä. Se on vihreä kuin kuparin patina. Se on vihreä kuin homehtunut juusto. Se on sammalen vihreä. Se on kuusen vihreä. Se on persian vihreä. Lumpeenlehti. Se on armeijan vihreä. Se on meidän keittiön seinäpaneelin vihreä. Se on vihreä kuin absintti ja poissaolo. Se on vihreä kuin pesukoneessa käytetty taala. Se on vihreä kuin koulupoika iltalossa. Se on vihreä kuin Suomen lippu. Olkoon se sitten sinun välissä. Minä tulen sinun vihreyteesi. Kastelemaan sinun vehreyttäsi, täyttämään sinut vihreällä. Ja minä saarnin sinut, sammaloin sinut, sanioin sinut. Ja vihreän katveeseen sinä huodat uneen. Ja sinä sanot, että se on violetti. Minähän sanon alusta lähtien, violetti on sinun värisi. Lapsuuden kuudessa ja tunkeutumaan joku britannalliselle tasolle ennen syntymää, kun on kaaristuna päivitetty MT-1200X2. Omat vanhempanne kykenevät pyyhkimään muististanne erillisellä DNA-formulointilaitteella, jolla on viimeaikaisten kokeiden mukaan päästy viidenteen sukupolveen saakka. Tällä samaisella laitteella on pyyhitty ihmisten muisteista ensimmäinen maailmansota, toinen maailmansota, Korean sota, Vietnamin sota, Irakin sota ja koko Al-Qaida. Kykenemme myös puhdistamaan välimuistin ja takautumista, verkkokauan harhoista, traumaattisista ihmissuhteista, onnettomista yhdenyönkeikoista, kiinni jäädyistä syrjähytyistä ja maksamattomista veloista. Tähän meillä on tarjota Chappin Flash 5, jolla

yritetään erottaa vaikeaksi keskivaikeasta takauman toisistaan sekä pyrkimään pois syynisissä sinnituntoa. Laitteeseen on saatava erillinen backup-laite, jonka muistimäärä 5 TB ryhtyy varmistamaan kutsuttavien ja vaivaannuttavien tilanteiden säilyttämisen siirtovaralta, että asiakas haluaa palauttaa ne seikkailun henkisesti takaisin muistiinsa. Sofistikoituihin muistin pyyhkiisiin meillä on tarvitaan Amnesia C500. Tämä laite kykenemään erottelemaan erilaisia muistin kaistaita, joka hyvin harvoin käytetään niitä hervoradolta. Sensorista muistia pystymme työstämään typistämällä aistimuksia horisonttivalinnan mukaisesti siten, että aistimukset tuottavat lopulta vähän yhden taivaan kantaa seuraavan muistiluvan. Tällöin vältetään ylimääräisiltä aistihoukutuksilta kuorittajia. Saman strategian mukaisesti pystytään ikonimoisesti pointillistamaan sellaiseksi, että kasvojen tunnistus tapahtuu vain silmää iskemällä. Myös hippokampuksen sisältämiin muistijälkiin kyetään vaikuttamaan syöttämällä sinne muistijäljitelmiä, jotka ovat ikään kuin palikoita peilinomaisessa ikään kuin muistissa. Tästä on seurauksena itse hippokampuksen ylikuumeneminen pohjaan palanta muistin menetys. Lyhyen kantona muistia voin pyyhkiä erilaisilla katumuspillereitä, joista tehokkaan on FNF2 eli toisen polven Forget Me Fast. Se on tarkoitettu kiusallisen viikonlopun tai pikkujouluristelyn poispyyhkimiseen. On myös saatavilla pillereitä, jotka voivat tehdä täsmäisesti tiettyyn muistipysäkkeeseen tapahtumaan muistin kalenterissa pikkuaivoissa. Näin kyetään pyyhkimään muistista esimerkiksi vuoden 2005 vappupäivä, kun tuli riluteltua itsensä aamulehden etusivulle. Tämä täsmäpilleri on nimeltään Hitman Screen 7, ja sitä saa kaikista hyvin varustetuista terveyskaupoista. Viimeinen hittituote on sähköistä pulssia yksittäisiin hermosoluihin syöttävä laite Neurolex 2023. Tällä laitteella on positiivista takahenkisyyttä innovoitu arvomalla 100 miljardista hermosolusta, eli neutroneista se, mitä kullakin hetkellä muistetaan. Muistetaan oppamiehen peliä, mutta miltä tuntuukaan äkkiä ja yllättäen palata vuoden 1962 Joensuuhun ja liikata kielensä Joensuun kirkon jäiseen kaiteeseen. Neurolex 2023 on hittituote, jonka toimitusaika vaihtelee 3-4 viikkoon. Tosin tilaukset on tämän jälkeen yleensä unohdettu toimittaa. Dreamscape Corporation, jota minä siis edustan, on muistinmenetystarkistimien erikoistunut maailmanlaajuinen yritys, jolla on toimipisteitä 37 maassa. Meidän päämääränämme on tehdä asiakkaistamme keveitä ja huolettomia ihmisiä, jotka vallan katastrofaalin ja onnettoman menneisyyden taakkaa syöksyvät iloisina ja huolettomina uusiin huolettomiin seikkailuihinsa. En juuri nyt muista paljonko meillä on henkilökuntaa, se vaihtelee. Monet unohtavat palata töihin kokeiltua laitteitamme. Tämä nyt on tämmöistä, mihin me jäänkään.

0: And I like a little sassiness, a lot of class. Mommy reaching your bag, past the fifth. I'm a leader at last, this a don you wit. My nines are spit, niggas lose consciousness.
1: No niin, hyvää torstai-iltaa kaikille kuuntelijoille. Mun nimi on Söde ja ohjelman nimi on Rytmikanava. Ensimmäinen lähetys käynnissä ja tarkoitus olisi tehdä lähetyksiä joka toinen torstai kello 18-19. Kiitos Hearille, että pääsin tekemään ja kiitos sinulle, jos olet siellä vastaanottimen ääressä kuuntelemassa lähetystä. Tuossa ensimmäisenä kuultiin Nasin Made You Look albumilta God's Son. Eli erittäin tiukkaa hiphoppia. Koko lähetys mennään siis hiphopin parissa aika lailla. Ja sitten kahden viikon päästä konemusiikkia luvassa, muun muassa synthwaveä ja vaihtoehtoista housea. Jatketaan tästä vielä Elmish's Affair, tällainen instrumental tulkinta Wu-Tang Clanin Cream -biisistä. Tervetuloa mukaan.

samalta artistilta biisi Four Chamber, erittäin tiukkaa instrumentaalikamaa. Mennään seuraavaksi, tai itse asiassa pysytään vielä New Yorkissa, Big Bunny ja Fat Joe Twins Deep Cover 98.

Dead in the Middle of Little Italy ja niin edespäin. Mun mielestä ehkä paras line Big Punilta, edesmenneeltä Big Punilta valitettavasti. Biisi oli siis vuonna 1998 tulleelta levyltä Capital Punishment. Ja mukana oli tietenkin myös Fat Joe, joka tuossa äsken kuultiin fiitissä. Jatketaan Gangstarilla.

0: walk around with their tools, it's the militia.
1: Se oli tosiaan Gangstar The Militia. Mainittakoon tässä yhteydessä, että YouTubesta löytyy Pori Jatseilta vuodelta 95 Gurus Jatsmatats keikka taltiointi. Suosittelen tsekkaamaan. Erittäin tiukkaa tavaraa.

New York Soundia, CNN eli Capone en Noreaga, biisi nimeltään Invincible albumilta The Reunion. Sitä ennen kuultiin Nonfiction ja Il Bill Futurama, The Future is Now-levyltä. Jatketaan Exhibitillä suoraan Detroitista, nykyään länsirannikon edustus. In a cage of very unclean and hateful men.

Exhibit, What You See Is What You Get, albumilta 40 Days and 40 Nights. Detroitista lähtöisin oleva artisti, nykyään länsirannikon edustus. Otetaan yksi biisi vielä New Yorkista. Tim Dog, Step To Me, Compton dissausta.

Del the Funky Homo Sapien, Ice Cubein serkkunakin tunnettu artisti, muun muassa vaikuttanut Dallange Mobissa, josta sitten Ice Cubein avulla ura lähti käyntiin. Otetaan vielä lisää West Coast rappia seuraavaksi. Snoop Dogg, Serial Killer, mukana myös The Dog Pound albumilta Doggy Style. 6 million ways to-

0: Yes, yes. Se oli Thug Life, Don't Get It Twisted. Vielä keretään ottaa ainakin yksi biisi. Voidaan jatkaa tässä vielä West Coast Rapilla. Otetaan yksi biisi Ice Cube. Ja tää on vähän uudempaa tavaraa. Tässä on myös Too Short mukana. Ain't Got No Haters.
1: Sorry y'all, I ain't got no haters. All I got is motherfucking players. We get money in motherfucking layers. Sorry y'all, I ain't got no haters. Sorry y'all, I ain't got no haters. All I got is maids and waiters. All I got is suits and gators. Y'all niggas

kiitos kuuntelijoille, jotka olette ollut mukana tähän asti. Jos tykkäsitte, niin käykää ihmeessä seuraamassa Instagramissa Tili ja Rytmi-kanava. Sinne tulee päivityksiä tulevista lähetyksistä. Ja voitte myös sitä kautta lähettää biisitoiveita tai ideoita tuleviin jaksoihin. Seuraava lähetys siis 2 viikon päästä samaan kellon aikaa. Joka toinen jakso hiphoppia ja funkia. Ja taas sitten joka toinen jakso vaihtoehtoista konemusiikkia. Mun nimi on Söde ja kiitän vielä kerran kaikkia. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.

Terve. Tässä yölähetys Radio Hearilla ja Riihimäen järviradion taajuuksilla. Tosi erikoinen ilta yö tiedossa näin keskenämme. Katsotaan, mihin päädytään.

Joo. Terveisiä vaan Jyväskylästä. Rallit on viimein ohi ja nyt tässä on taas melkein vuosi rauhallista elämää edessä. Se tuntuu jotenkin ihan hyvältä kyllä. Tuossa viime yönä rallit huipentui sellaiseen loputtomaan ilotulitukseen. Kyllä nyt on räiskytelty oikein kunnolla. Mikähän toi surinaa? Oho. No, katsotaan mitä tästä tulee.

Onnen pyörän juontajana sitten myöhemmin. Ennen Janne Porkka. Tai mistä minä tiedän, mistä se on tunnettu. En ole tässä tarkistanut faktoja. Mut haluaisin uskoa näin.

0: mukavaa torstailtaa teille kaikille ja tervetuloa seuraamaan Onnenpyörää.
1: Jees, tänään taas ratkotaan mukavia tehtäviä. Kiva nähdä taas teidät kaikki siellä mukana pelailemassa Onnenpyöräpeliä. Hyviä palkintoja tietäjille jaossa ja sitten mennään pelaajaesittelyyn. Aloitetaan täältä laidasta. Meillä on saapunut Ritva Sandberg Riihimäeltä. Tervetuloa Ritva! Ritva on mukana pelailemassa tänä iltana Onnenpyöräpeliä. Ja sitten hei, eilisen Onnenpyöräpelin voittaja. Eli Kari Kusisaari ja paikka on Lempäälän Sääksjärvi. Tervetuloa Kari Kusisaari! Ja sitten sieltä Sotkamosta.
2: I should have done that earlier.
1: Pesäpallo pitäjästä, eikö näin oo?
3: Kyllä.
1: Seuraavat se paljon.
3: Kyllä.
1: Hyvä. Eli Teodor Karppinen, tervetuloa Sotkamon mies. Teodor Karppinen mukana pelailemassa. Ja sitten mennään ensimmäiseen tehtävään. Korkataan ekat aviopariin ja sitten me lähdetään liikkeelle ja Ritva aloittaa. Olepa hyvä, lähdetään ja Ritva pyörimään.

0: En tiedä miten teillä, mutta ainakin täällä on vielä helle sisällä.
1: Bussi pysähtyy,
0: hiki valuu
1: ja ulos
0: pitkin kaikkea.
1: Siitä vihdoinkin mä jään.

Yrtsi tuote luonnon vihreän. Yskävaaran takaa tuli hän. Muuttui stadin tapaiseks, ajoi kulma ja sääri karvansa veks. No niin, Yrtsi, miltä meno maistuu? No niin, Yrtsi, miltä meno nyt maistuu? Joko osata? Du, du, du, du, du, du, du, du, du.

kaiken mitä sai kake möi. Toisen kamallakin rahoiks löi. Kakelta myös lainaa saa, korko vaan on vähän korkeampaa. No niin, kake, miltä meno maistuu? Niinpä niin, kake, miltä meno nyt maistuu?

Sisko siskon päässä aina soi. Nyt kai se jo mankankin myydä voi. Bussin jarru jos vinkaisee, siin on taas joku jee jee jee. No hei sisko, miltä meno maistuu? Hei sisko, miltä meno nyt maistuu?

Se ei viihdy enää tässä, se tähtää korkealle elämässä. No niin, leiska, miltä meno maistuu? Niinpä niin, leiska, miltä meno nyt maistuu? Kuule hei!

0: Pikajuoksijat tekivät sen sisäradalla ja huonoilla vaihdoilla. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.
1: Kierroksen 47 oikea rivi on seuraava.
2: 3, 3, 3, 3, 3 ja 1. Ja mikäli tällä kierroksella löytyy vain yksi täysosuma, on voittosumma noin 788 000 markkaa.
1: Kohta nähdään, miten käy.

Tuosta Hustle-biisistä on kyllä tehty hyvä suomennus. Nimellä Hassu homma. Katsotaan, jos se löytyisi.

0: Radiopäivä kuudessa. Pari viikkoa sitten livenä. Se lopetti.
1: Vaskin maailman kaikkeuden edessä. Ja hei!

0: Olisi lääkäri.
1: No olenhan minä. Minä olen lasten lääkäri. Saanko minä nyt, kun sinulla on tällaista?
2: El Bimbo.

0: Niin, meillä pitäisi olla langan päässä nyt elokuvan Roudasta Rospuustoon pääosan esittäjä, näyttelijä.
1: Niin,
0: Heimo Kaunikko. Hyvää iltaa.
2: Niillä tonttuverstaalla, joka on tupaten täynnä kaiken näköisiä vempaimia. Täällä on todella runsaasti vekkuleita, vekottimia. Kas tässä meillä on kone kovin omalaatuinen. Se on kiiltävä ja hirmusuuret osat ovat sen. Siinä on potkuri ja torvi, jokin ihmeviritys. Siis professori, miten olisi pieni selvi?

0: se on? No, tietenkin sillä tekee. Kesällä se joskus käy kuumana ja silloin voimme keittää puuroa tuossa torvessa.
1: Niin. Näin iso laite, eikä sillä voi muuta kuin joskus keittää puuroa.
0: Ikiliikkuja se on.
1: Mutta tota...
0: Ikiliikkuja se on. Ikiliikkuja se on.
1: Voi ihmisen käsi.
0: Ikiliikkuja se on.
1: Ja kanan aivot.
0: Ikiliikkuja se on.
1: Kaikkea sitä täytyy kuulla ennen kuin...
0: Ikiliikkuja se on.

0: Hallo, ja. Toimikohan tämä sittenkään?
1: Mitä?
0: No niin,
1: kuuluuko sinne?
0: No niin, nyt kuuluu. Terve.
1: Terve, terve.
0: Miten menee?
1: Mitäs tässä? Ajattelin, pitkästä aikaa kun lähetät, niin sen kunniaksi soittaa. Vielä pidemmästä aikaa. Mitä?
0: Totta. Mitäs on tapahtunut tällä väliin?
1: Kesä, kai. Tietääkö niin?
0: Jotain sellaista mullakin.
1: Joo, mä luulisin, että varmaan samoilla mestoilla. Kasvatellut taas puutarhaa ja sellaista.
0: Miltä sun puutarha näyttää?
1: Hyvältä se näyttää. Siellä kaikki rehottaa, kun on ollut niin hyvät kelit. Chiliä on tänä vuonna laittanut sinne, niin nekin tykkää. Kohta saa rouskutella menemään.
0: Mahtavaa.
1: Kyllä.
0: Mitenkäs siellä... miltä se tuntuu, kun on elokuu nyt?
1: Ai onko se elokuu
0: nyt? Nyt on.
1: Ai mä en huomannut. No nyt kun mainitsit, niin, käy vähän haikeiksi vetää.
0: Kyllä.
1: Se rupeaa huomaa, että illat tulee nopeammin jo. Ja aamut sitten hitaammin. Ei sillä, että sillä olisi niinku mitään hirveä väliä sinänsä, kun sitä yleensä nukkuu kuitenkin.
0: Niin, ei se paljon merkkaa, mitä tuolla ulkona tapahtuu.
1: Niin. Kiva köyliä täällä.
0: Onko sä käynyt uimassa?
1: On joo, mä sain vihdoin ja viimein uudet hienot uima-asut.
0: Oho.
1: Tai uima-asun itselläni, niin kehtoa käyvät tuolla julkisesti uiskentelemassa. Tänään olin tunnin siellä, lilluttelin.
0: Yllättävän vaativaa käydä tuolla julkisella rannalla uimassa.
1: No on se sillä lailla, mutta mä menen aina tuonne semmoisen puskan kautta, niin siellä ei ole silleen ihmisiä, että ei ne lapset kilju siinä korvalla edes, vaan siellä vähän kauempana.
0: Joo, mä kävin yksi ilta tuossa Alban rannassa nakuuinnilla ja meni silleen turvallisesti veteen silleen, että vaikutti, ettei siinä ole ketään, mutta sitten siinä alkoi kävellä kaikki rallikansaa.
1: Aa.
0: Sitä uskalla ei uskalla sitten takaisin tulla. Siellä sitä on sitten lillu.
1: Se on semmoinen niinku erikoiskoe siellä.
0: Totta. Hyvin erikoinen koe.
1: Viuhahduskoe.
0: Niin, se voi olla suuri järkytys, kun tulee tuolta suuresta maailmasta tänne alastomuuden maailmaan.
1: Meinaatko, että ne ei ole siellä muualla alasti?
0: Ei ikinä.
1: No juhu.
0: Ne syntyy ja sitten heti laitetaan vaatteet päälle. Seuraavan kerran sitten haudassa.
1: Eikö kyllä ne hautaan menee vaatteet päälle?
0: Niin totta.
1: Niin.
0: Ei koskaan enää alasti.
1: Ei, aika surullista.
0: Mm. Se on se eka ajatus, joka lapsella on. Ei koskaan enää alasti. On eka ajatus, niin. Joka vauvalla on.
1: Niin, reppanat. No, täytyy meidän pitää sitten huoli.
0: Niin,
1: puolesta.
0: Vauvojen puolesta.
1: Niin. jos joku koskaan kysyy, että minkä takia sinut avasti, niin vauvojen puolesta.
0: Niinpä.
1: Sitten ootkin vankilassa sen jälkeen.
0: No. On sielläkin sellaista.
1: Vauvoja alasti.
0: Hmm.
1: Joo.
0: Sellaista.
1: Joo, eikö mä mietin semmoista toivebiisiä. Sä oot soitellut tämmöistä kesämusiikkia, niin mä voisin toivoa Ville Leinosta. Etsin kunnes löydän sun. Niin se on siltä heille. Olisikohan sitä?
0: Joo, kyllähän se tässä olisi hetikin jo valmiina.
1: Hollilla. Se voisi olla semmoinen teemabiisi tälle illalle, että jos sen omistaisi jollekin semmoiselle, joka olisi sen etsimisen arvoinen.
0: Niinpä. Omistetaan tämä tälleen kollektiivisesti sulle jossain siellä.
1: Jossain siellä kaukaa.
0: Se on varmaan jossain Riihimäellä, koska tämä lähetys kuuluu vaan Radio Hearilla ja Järviradion Riihimäen taajuuksella.
1: Niin. Joo.
0: Terveisiä sulle Riihimäelle.
1: Morjesta. Tuut käymään, tai mä tuun sinne, eikö en mä ole tulossa sinne.
0: Mutta varmaan joskus ohi voi mennä.
1: Kyllä joo.
0: Sitten vilkutella.
1: Huiskutan ikkunasta. Laitan sydämiä ikkunaan.
0: Oho, laitaa ilman paitaa sukuelin tuulessa. No niin, tästä riihimään. Kiitos soitosta.
1: Kiitos, kiitos. Hyvää illan jatkoa.
0: Samoin sinne.
1: No niin, moi.
0: Moi.

on tänään onnen päivä. Ei murheesta häivä, on tänään onnen päivä. Ja

Pienyden homman, iso käsi väistyi, sain 2 vuotta armon aikaa. Nyt mun pitää miettiä, mitä mä teen seuraavaksi, millä ihme tempuilla mä etenen taas. Jos mä tipun, niin kukaan ei auta, kukaan ei tunne mitään sympatiaa. Iso sormi ottaa, se jännittyy vasta peukalon vartta.

Mä maksan, mutta se ei lyhene koskaan. Mitkään tavalliset konstit ei sovi mulle. Mun naama ei herätä luottamusta. Iso käsi vahtii, se ottaa vain tilaisuutta. Näpäyttää mut pois pöydän päältä, jossa kaikki torakat

paritan ja huoraan, mä esinen eri nimillä. Ystävät ja suku kärsii takiani. Mä autan sokean mummon kadun yli, kun se kyynelsilmin kiittää, vien sen käsilaukun. Mä huijan suurta firmaa, pientä firmaa. Mä huijan syöpalasten rahastoa. Iso käsi tietää, se naputtelee sormiaan.

Kiroukset loppuu ja pahat teot unohdetaan. Joku ehkä hymyileekin. Kun kiroukset loppuu ja pahat teot unohdetaan, joku lyö tällä tarinalla rauksin.

0: Jaaha, vois ostaa vaikka vokaalin. E, niin kuin Eero.
1: Kaksi E:tä. Tuosta kannattaa vaikka arvata, mikä se voisi olla.
0: No mikäköhän se voisi olla? No, koitetaan arvata.
1: No.
0: Toppilan satama sijaitsee...
1: Missä sijaitsee Toppilan satama?
0: Sulussa. Ei.
1: Se meni kuule siinä, Maija.
2: No mä huusin kanssa yrittää ratkaista.
1: Yes.
2: Toppilan satama sijaitsee Oulussa.
1: Nyt se meni oikein. Toppila, eli teollisuuskaupungin osa ja satama. Toppilan satama sijaitsee Oulussa.
3: Maija sai tästä ratkaisusta palkinnoksi Seliis syvähierontalaitteen.
1: $1,350.
0: No niin, ostan vokaalin koonin kuin Kalle.
1: Ei tarvi ostaa. Koodi kuin Kalle riittää. Nyt voit ostaa vokaalin.
2: Mä voisin.
0: Joo, ostetaanpa vokaali nyt sitten, että Oonin kuin Olli.
1: Oonin kuin Olli. Ei yhtään. Nyt on huonoa mäsistä kyllä. Sitten Maija. Rosvosektori.
0: Ei, kuiva.
1: Sitten Kristiina. Ei oo totta.
0: Ei.
1: Rosvosektori ja Saijalta lähti piste pois ja vuorosta Kristiinalle. Ohisektori. Kristiina. Se on kuule, kumpaan suuntaan se nyt on. Onko se superyllätyssektori? Kilpailu jury päättää. Se on superyllätyssektori, kyllä. Rosvosektori. Kristiina. Yllätys, yllätys. Kuulet tehtävän aiheena ja tää on sitten aika ovela juttu, että ohisektori, Kristiina. Se olisi kappale nimeltään Ohi on ja sitten Kristiina.
4: Ostaisin ääni kuin äiti.
1: Ja kaksi ääntä löytyy tehtävästä. Ja sitten jatketaan eteenpäin. No niin. Rosvosektori, sulta piste pois ja vuoro Kristiinalle.
0: Ostaisin vokaalin ö niin kuin öljy.
1: Kolme öitä löytyy tehtävästä.
0: Koittaisin ratkaista.
1: Ole hyvä.
0: Polkkaan lähtöisin Röömistä.
1: Niin väärin. Oulu meni väärin. Voi harmita. Sitten Maija.
2: Mä yrittäisin kanssa ratkaista.
1: Ole hyvä.
2: Polkka on lähtöisin Böömistä.
1: Nyt se meni oikein. Polkka on lähtöisin Böömistä.

tekasin tässä dipin. Äsken kuultiin Yusuf Lateefia, sitä ennen Robert Wyattia ja kuuntelet yölähetystä Riihimäen Järviradiolla ja koko maailman radiohearilla.

Niin, tarkoituksena olisi vähän viihdyttää Suomen kansaa. Martyrilta sen kuuden eläimen äänet. Ensimmäinen on käärme. Sitten tulee sika. Sitten tulee lehmä. Sitten sonni. Sitten vasikka. Sitten vielä kana.

0: Aloitammekin tämän jumppatunnin reippaasti näännyspakaatilla. Sakari, mikäs vaivaa?
1: Pänni.
0: Mikä pänni?
1: No kun pänni, niin pänni.
0: Eikö voikka kiinnosta?
1: Ei kiinnosta voikka, ei loikka, ei hissa eikä assa. Tai huikka kylläkin.

0: Näläsi hissin latta tämmösen lehdykkeen. Kokoomus nuoret. Vaikuttavat nuoret Jyväskylässä.
1: Missä kerroksä nuoret? Jaha, ottaa hissiä. Otetaan te tilaa, ei. Kahtosalainen edelläkäsi valmiin.
2: Let's have

Moikkelis, koikkelis. Hyvää yötä ja kiitos kuuntelusta, rakas kuuntelija. Ensi viikolla toivottavasti taas koko Järviradion taajuuksilla.

much more than this. I did it my way.

Tramburger, Tramburger, Tramburger, train, right?

Ain't it funky now? Doing it to you in the ear hole.

No niin, missäs kaikki väki on? Onko outoa? Käsittämättömän outoa. Mutta hei, ilta lähenee loppuaan. Mutta ennen kuin se loppuu ihan lopullisesti, eikä se siis koskaan oikeasti lopu. Tulisi lavalle sellainen akti, joka kuvailee ansiokkaasti musiikkiansa termeillä space punk, disco grunge ja electro clash stoner, että mitä vittua. Pitkään ovat soittaneet, varmaan aika ok. Super Christ, Jurokki 2011 viimeinen bändi, olkaa hyvä!

Parti 2. Mikäs teillä on meininki? Vieläkö jaksaa yhden bändin tsekkaa? Mahtavaa. Jyrokin aloituspäivä.

0: tokat levyltä tekemisen meininki. Lähtee kohta.
1: Just do it.

Siinä oli pari vanhaa biisiä. Seuraava on uudet levyltä. Kertoo ninjahyökkäyksistä. Ne voi väijyä muullakin kuin jouluna ikkunan takana.

Vou. Me ei tarvi käydä kuntosalilla, kun me käydään keikoilla. Mutta keikkailu liittyy matkailuun, joten myös henkinen puoli tulee ehkä edustettua välillä. Matkailu on mukavaa. Tähtihovissakin pysähdyttiin tänään.

Kiitos paljon. Te voitte seuraavaksi tarttua viereistä kädestä kiinni. Toivoo, että teillä on samanlainen musiikkimaku kuin sillä. Jos ei ole, niin se voi... Pink Floyd voi olla haaste.

there is a guy

Kiitos paljon. Pari kipaletta, pari vanhaa vielä jäljellä. Jaksatteko te vielä jorata? Yeah.

0: Haluatteko te oikeesti vielä? Aika vaisua on. Yleensä tässä kohtaa festareita aina on se tilanne, että aika on loppu, mutta nyt olisi mahdollista, jos biisejä löytyy, mutta kyllä sitä pitää oikeasti halutakin, ei se ihan ilmaiseksi tuu. Haluatteko te Superchristin vielä lavalle? Jos vaan biisejä on, niin ei muuta kuin antaa mennä.
1: Kiitos paljon. One more. Yksi vielä. Jätketäänko kovalle vai hiljaiselle? Saatte päättää.

0: Kiitoksia, Super Grind. Kiitoksia kaikki muut bändit, kiitoksia yleisö, kiitoksia tekniikan ihmiset, kiitoksia henkilökunta siellä baarin puolella. Nyt ei muuta kuin, siellä on muutama 4 asti oleva yöbaari auki ja siellä känni päälle ja jatkoille. Ja huomenna kello 14 vakiopaine Räkälässä päiväklubia ja kello 20 taas jatketaan täällä. Ei Jyrok perjantai kiittää, pyytää anteeksi ja kumartaa ja oikein millä tavoin kukin itsekin yönsä viettää, niin pitäkää hyvää huolta itsestänne ja toisistanne. Pus pus.
1: Ja, meine Damen und Herren, es ist soweit gekommen, dass wir zunächst mal ein Tiger, zwei Tiger, Königstiger und den New Tigers aus dem finnischen Dresden hier haben.
2: Hans vieressäni suoraan Saksasta kertoili näistä Saksan eri tiikerilajeista. Seuraavaksi lavalle tuleva tiikerilaji tulee Suomen Dresdenistä, eli suomeksi sanottuna Turusta. Bändi on nimeltään The New Tigers. Tervetuloa.
1: Ja, aber ich hab gerade jetzt eine Nachricht bekommen. Wir sollen hier einen Krieg führen und zwar etwas länger, etwas einfach blabbern, reden.
3: Grosshans tässä totesi, että me emme häiritse teitä yhtään enempää. Päästetään The New Tigers valloilleen. Tervetuloa! The New Tigers!
1: Zack und boom! Rein in die Tüte!
2: Rein in die Tüte!
3: Rein in die Tüte! Patria Libre!

Kiitti. Sen biisin nimi oli Velvet Jam. Onks tää tulipalo jossain? Hei. Tää seuraava biisi on ihan uusi. Me ei ole ennen soitettu sitä Jyväskylästä, mut ei mitään muutakaan näistä biiseistä, me ei ole ennen oltu täällä. Kiva olla täällä, täällä on tosi, tää on kiva kaupunki meistä. Ja hyvä jäkisjoukkue, Jyppi. Way to go guys! Mut ei niin hyvä kuin Tepsu. Yeah! Alfa, mitäs alfa, gamma, delta, omega.

0: Sitten me soitetaan taas biisi meidän levyltä, jota pystyy ostamaan tuolta myyntipisteestä. Mitä? Mä olen lähes varma, että sitä saa sieltä 10 €. Tämän biisin nimi on Girls Are Out To Get Me. Tässä on tämmönen erikoisviritys, niin sen takia...
1: Joo, sori et kesti, mutta siinä on erikoisviritys, minkä mä opin tuolla musiikkiopistolla.

Thank you.

0: Kiitti paljon. Hei, tiesitkö se, että tää on keikka, mut B, tää on myös suora radiolähetys. Tiesitkö sen? Sanotaan jotain kaikki radion kuuntelijoille, esimerkiksi moro. YKK, moro! Kuuliko tässä radios?
1: Okei. Tää on meidän setin viimeinen biisi.
0: Hei, kiitti kaikille. Tää on tosiaan vika kappale. Tän nimi on Pocket Full of Sand. See you later. Me oltiin New Tigers, Keke, Appu, Janne ja Valtteri. Kiitos.

Terve vaan kaikille. Tervetuloa 12 kosteita lähetyksen pariin. Minä olen S-Kusto. Haluan lähettää terveisiä Pentti Amorelle tässä vaiheessa. Niin, mä oon ollut vähän lomalla. Pari viikkoa on ollut tässä paussia ja... Tai en lomalla, mutta oikeissa töissä. Oulun päässä. Terveisiä myös sinne kaikille. Ei ole oikein mitään hajua, mitä tänään tulee. Mennään fiiliksellä eteenpäin. Kuumaa on ja toivottavasti olette käynyt uimassa ja nähnyt lintuja ja tappanut sääskiä. Tervetuloa lähetyksen pariin.

Siinä soi vanha tuttu East Virginia, Markku Ahosen ja Borek ja Santtu Koirin tulkitsemana. Tässä kova biittiä taustalla tarjoilee Prince Konja. Ja tota, se on Mambo Boa.

0: Niin, kyseessä siis Prince Konjo Kenian rannikoilta. Komeaa minimalistista bongo flava tavaraa rumpukoneella ja hienolla vokaalilla toteutettuna. Ehkä jossain vaiheessa tulee soittua tulevaisuudessa lisääkin Prince Konjoa. Sen verran kovaa materiaalia. Mutta nyt jotain muuta.
1: What up, G?
2: What up, IQ?
1: Ain't none chillin', man. Ain't none trying to slang them things, you know?
2: Right.
1: Yeah.
2: Check it out.
1: What's up, girl?
3: What's up?
1: Ain't none chillin'.
3: Hey,
1: yeah. What's happening?
3: Slang them things, you know?
1: I heard you need some help.
3: No, I'm gonna give it to you.
1: All right, girl.

from the night, left the cold puddles out.

Vanha kunnon Priimusta. Se oli Groundhog Day vuoden 90 Frizzle Fry -albumilta. Meikäläisen ehdottomia suosikkeja penskana oli kyllä Priimus. Tämä bändi on tullut nähtyäkin kerran livenä Provinssirockissa. Olisiko ollut 98 jotain niinku sitä luokka niihin aikoihin. Mä menin sinne odottelen sitä keikkaa 2 tuntia ennen keikan alkua suurin piirtein sinne niinku ihan eturiviin, että saa hyvät paikat. Ja jotenkin mä en sitten pienessä päässäni ollut älynyt ajatella, että se täyttyy se koko hemmetin päällä vaan edusta tietysti ja ihmiset alkaa rynniä vähän eteenpäin. Ja sit kun keikka lähti, tärähti liikenteeseen, en muista millä biisillä, mutta saman tien yleisö alkoi rynnimään ja liikehtimään ja tanssimaan ja elämään sen musan tahdissa. Ja mä nousin varmaan semmonen 15 senttiä siitä maasta ilmaan ja olin niinku täysin toimintakyvytön. Pientä paniikkia rupesi pukkaamaan siinä vaiheessa, että mitähän tässä käy, että mulla ei ole mitään hallintaa siitä, mihin mä liikun. Ja mä en pääse täältä pois, jos mä haluan. Mutta sitten niinku alkujärkytyksen jälkeen tilanne rauhoittui ja mä ajauduin kuin itsestään jalat parikymmentä senttiä maasta irronneena sen yleisömassan mukana niinku ehkä joku 5 metriä taaksepäin. Ja katoin sieltä sen loppukeikan. Ja sain otettua jopa muutamia kuviakin Les Claypoolista ja Brainista, joka soitti rumpuja silloin, ja Larry Lalonde, totta kai, kitarassa. Oh, those were the days, back in 98. Nyt voisi soittaa biisin, jonka kuulin pitkästä aikaa tossa muutama päivä sitten, kun olin Oulussa käymässä. Istuttiin kaverin luona ja kuunneltiin joltain 70-luvun lopun live-taltioinnilta tämä kyseinen biisi. Mutta nyt se tulee ihan levytettynä versiona.

tunteista, että niistä voisi puhua, mutta niistä ei silleen anna itsellekään semmoista, tai niin ei anna itselle edes aihetta ajatella. Tai niin silleen, että kieltää itseltä ne ajatukset, vaikka tietää kuitenkin, että niihin se onkin. Että musta se on aika ovella, että musta olisi tosi kiva tietää, että vaikka esimerkiksi, että jos sulla olisi semmoisia tosi syviä ajatuksia jostain itsestä tai jostain niin kuin kavereista tai semmoista, niin musta olisi tosi mielenkiintoista, koska se saattaisi olla aivan erilainen näkökulma sitten. Tai niin kuin sille, että mitenhän mä nyt? Tää on aika... Mä avaan tässä äänkyllä. Kuitenkin sille, että se olisi erilaista. Että se olisi paljon... Se olisi jotenkin tärkeä. Se olisi niin paljon semmoista... Harvat puhuu just niistä aidoista oikeista tunteista, niistä syvimmistä, vaikka onhan ne kaikki tietysti aitoja.

Larry Wallisen, police car. Stiff Recordsin kulta-ajoilta. Nyt voisi itse asiassa laittaa biisin. Tässä on tullut pari sellaista jotenkin lähipäivinä tullut löydettyä biisejä uudestaan. Sellaisia biisejä, jotka on joskus kauan sitten ollut kovassa kuuntelussa. Ja nyt pitkän tauon jälkeen sitten tuntuu jotenkin hyvältä löytää ne uudestaan. Tässä on myös sellainen biisi. Ja tämäkin bändi tulee muuten kesällä. Eikös tulekin Suomeen? Joo, provinssirokkiin. Kyse on brittiläisestä Blur-yhtyeestä. Sehän on ihan parin viikon kuluttua tuo Blurin Suomen keikka. Siellä siis bändi tutussa muodostelmassaan. Graham Cox onkin mukana. Mutta tämä biisi, minkä mä nyt soitan teille ihan just kohta, on tehty ilman Graham Coxonia. Tämä on bändi 2003 vuoden Think Tank-levyltä, joka on siis itse asiassa viimeisin pitkä soitto yhtyeeltä yli, 10 vuoden takaa. Levyn teon aikoihin Cox on jätti bändin ja soittaa tuolla levyllä ainoastaan yhdessä biisissä. Albumin päättävässä Battery in Your Leg-kappaleessa, joka on hieno biisi. Mutta nyt kuulemme levyn avausraidan, joka kantaa nimeä Ambulance.